0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
5: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. Ifs husforsikring hjælper meget.
6: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.

0: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
1: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
2: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
3: Tak.
2: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
3: Dips, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
2: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
5: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
6: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og hopnede A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiriboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
13: Parkman.
12: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
14: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
1: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
2: Du lytter til Radio Alpha.
3: Radio Alpha.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: For fri tale og 40 GB data til 29 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner per måned. Øjster, det er bedst til prisen.
9: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Alle tiders bedste.

0: på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
3: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
4: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Meny, vi holder med.
5: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
9: It's a Sunweb holiday.
10: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
14: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften.
15: Parkman.
14: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
16: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
17: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
18: Så siger vi velkommen til Selima.
19: Tak.
18: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
19: Ja, så måtte vi jo gruve nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
18: Og så endda i deres naturlige habitat.
19: Ja.
18: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19.
6: Eurojackpot. Drøm større.
7: Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner.

0: til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
5: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket og Asmala Genordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. To pak Bakersfield hvidløgsbrød også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Rema 1000. Vanamai-rejer, hvidløgsmarinerede butterfly-rejer eller tunsteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
16: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
18: Hvem vinder kampen? Kom ind.

0: www.totolevegas.dk og spil med via odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
1: Så siger vi velkommen til Selima.
2: Tak.
1: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
2: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
1: Og så endda i deres naturlige habitat.
2: Ja.
1: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Du lytter til Radio Alfa.
4: Radio Alfa.

Paul Simon, you can call me Al, det er Radio Alfa. Godmorgen. Klokken er passeret 5. Det er timen for det morgenfriske. Ej, jeg ved ikke, hvor frisk jeg er endnu. Jeg skal lige have et par kopper kaffe, før jeg er helt klar. Sixpence, None the Richer, Kiss Me. Velkommen til Jabu Aries.

0: Dodo and the Dodos, det var Gunnets, det var også Sixpence, None the Richer, Kiss Me, Sanne Salmonsen og Wet Wet Wet, de næste par plader.
1: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
4: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
7: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casino-borde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
10: Alle tiders bedste

ABBA SOS, det er Radio Alfa med altiders bedste sange. God morgen og velkommen til Godmorgen på en tirsdag i dag den 23. juni. Og her med Christian.

0: kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Nu er min computer frosset igen.
3: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
2: Jeg prøver lige at genstarte den.
3: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
2: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
3: Jeg sagde det jo.
0: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
6: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
7: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
8: Momondo. Stay curious.
9: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stellet fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
14: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
13: Du får ikke hul igennem til ham. Han stor nyder den ostemad.
15: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
16: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
17: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. Topak Bakersfield hvidløgsbrød også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
18: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
19: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hvornår er vi der for?
9: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
7: Ej, hvorfor blinker den nu?
9: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.

0: Brian Rice, No Promises. Det her er Radio Alpha, og det er med The Cars, Singlen Drive, efter nyhederne klokken er 6.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alpha. Her er nyhederne.
2: Lige nu undersøger Miljøstyrelsen det populære legetøj Squishy Dumplings. Det sker efter meldinger om, at plastiklegetøjet lugter af benzin og giver allergiske reaktioner. Det oplyser Miljøstyrelsen til TV2 Østjylland. Styrelsen er nu ved at undersøge årsagen til den kemiske lugt. Også Forbrugerrådet Tænk har fået henvendelse om legetøjet. Herfra lyder rådet fra projektleder Stine Møller, at man generelt ikke skal lege med legetøj, der lugter. 9 familiemedlemmer til den afdøde filmproducent Ebbe Preisler er blevet sigtet. De er sigtet for ikke at have hjulpet, da han tog sit eget liv sidste år, oplyser familien til Politikken. Datteren Louise Preisler fandt sin far døende, men tilkaldte første hjælp, da han ikke længere trak vejret. Hun afviste at give første hjælp, fordi faren havde skrevet under på, at han ikke ville genopleves. Advokat for Louise Preisler kalder det uforståeligt, at politiet bruger kræfter på en sag uden forurettet. Og så er der VM-feber i Norge. Landet spillede sig nemlig i nat dansk tid videre ved VM, da det blev til en 3-2-sejr over Senegal ved VM. Erling Haaland beviste endnu en gang, hvorfor han er en af de bedste angribere i verden, da han inden for 10 minutter i anden halvleg afgjorde kampen med 2 scoringer. Den norske målmaskine har nu scoret 59 mål i 52 kampe for det norske landshold. I Norges åbningskamp mod Irak kom Haaland også på måltavlen 2 gange.
0: Tak til nyhederne. Vi får tørt vejr med nogle eller en del sol. Temperatur op til 24 grader i aften. Solrigt. Men i nat stadigvis mere skyde. Temperatur mellem 12 og 17 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alpha. Og god morgen.

The Cars and Drive, stille og rolig klassiker. Dejligt nummer 6, minutter over 6 er klokken. På en tirsdag morgen i dag, den 23. juni, hvor vi selvfølgelig også kigger på dagens dato lidt senere, hvad der er sket af ting og så. Vi skal også kigge lidt mere på en vejrudsigt for dagen i dag, der lover tørt med nogle sol og temperatur op til 24 grader. Det er jo dejligt. Er det Fun & Blondes, der fortsætter? Og det er Watch Up lige nu. Kim Larsen, Mika og Duran Duran, inden klokken bliver halv.

Kim Larsen og Rita, det var så Fauna Blanche. What's up, lige før den i dag, altså den 23. juni, Sankt Hans Aften. Og dejligt med det her vejrvarsel. Regn på Sankt Hans Aften varsler regn i 6 uger. Og der bliver sol i dag og tørt vejr. Så det kan vi godt skyde af.

0: præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
1: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
6: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
7: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

Duran Duran of You to a Kill. Det var Shamika Relax, Take It Easy. Lige før den, og til Maroon 5, der fortsætter musikken med This Love. Roxy Music med Brian Ferry i forgrunden på Avalon finder også vej til dine højtaler lige efter Maroon 5. Og så nyheder fra 6 til 9 hver halve time.

0: Roxy Music var det med Avalon. Der er et øjeblik til Bon Jovi og Always her på Alfa.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: En lille nordamerikansk sangspurv blev i går spottet i Læsten Bakker vest for Randers. Og det er en kæmpe sensation, fortæller ornitolog Rolf Christensen. Fuglen er nemlig 5.000 km forkert på den. Rolf Christensen vurderer, at den formentlig er kommet til Danmark med et fragtskib over Atlanten.
3: Det er som at finde guld, når man graver guld, eller finde en ravklump på 1 kilo, at der sidder en sangspurv ved Randers. Så jeg ser at komme afsted. Det er mit bedste råd, hvis man godt kan lide fugle og natur.
2: Lige nu sidder den lille fugl helt alene og synger for at finde en mage, men det gør den forgæves. Ifølge ornitologen er fuglen fortabt og kommer til at dø her i landet. 9 familiemedlemmer til den afdøde filmproducent Ebbe Preisler er blevet sigtet. De er sigtet for ikke at have hjulpet, da han tog sit eget liv sidste år, oplyser familien til Politikken. Datteren Louise Preisler fandt sin far døende, men tilkaldte førstehjælp, da han ikke længere trak vejret. Hun afviste at give førstehjælp, fordi faren havde skrevet under på, at han ikke ville genopleves. Advokat for Louise Preisler kalder det uforståeligt, at politiet bruger kræfter på en sag uden forurettet. Og så er der for alvor VM-feber i Norge. Holdet spillede sig nemlig i nat dansk tid videre i slutrunden med en 3-2-sejr over Senegal. Erling Haaland beviste endnu en gang, hvorfor han er en af de bedste angriber i verden, da han inden for 10 minutter i anden halvleg afgjorde kampen med 2 scoringer. Den norske målmaskine har nu scoret 59 mål i 52 kampe for det norske landshold.
0: Tak til nyhederne. Vi får tørt vejr med nogen eller en del sol. Temperatur op til 24 grader i aften. Solrigt. Men i nat stadigvis mere skyde. Temperatur mellem 12 og 17 grader.
4: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
5: Nogen sidder på den flade hele dagen. Andre bygger Randers om. Hos Vilds Entreprenørforretning søger vi lige nu maskinfører, stikhold og arbejdsfolk til fjernvarmeprojekter. Klar til at tage fat med det samme? Se dit nye job på vilds.dk.
6: Vidste du, at HC Farver matcher alle online-priser i butikken? Vi er alt i maling, træbeskyttelse, spraymaling og autolak. Og du får den bedste rådgivning til den bedste pris. Vi ses hos HC Farver, din ekspert i vedligehold og fornyelse.
7: Du tror, at dit klimaanlæg er til dig, men din elbil er mindst lige så afhængig af det, for de hjælper med at holde batteriet i topform. Så godt klimaanlæg, godt batteri. Book tid på nørhalauto.dk. Nørhal Auto, Bosch Car Service i Øster Tørslev.
8: Den rigtige slagter på Bæsbrovej.
9: Det er Christian fra Frederiksberg Kødforsyning.
8: Så er der lækker præstik lige til grillen. 4 styk, kun 169.
9: Besøg Frederiksberg Kødforsyning på Bæsbrovej eller bestil på denrigtigeslagter.dk.
10: Væk med skidtet. 24. juni åbner Museum Østjylland i Grenaa igen op for noget af museet. Kom og mød alt fra stenalderskrald, genbrugsguld og affald. Prøv lortelabyrinten og test, hvor god du er til at sortere affald. Vi ses til Væk med skidtet på Museum Østjylland i Grenaa.
11: Et nyt køkken kommer ikke bare dalen ned fra himlen. Det kommer selvfølgelig fra H2. Hvorfor? Fordi vi forstår at gøre din køkken drømme til virkelighed. Se det, at køkkenkærlighed holder. H2, Marsvej Anders og Hesselvang i Grenaa.
12: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

Bon Jovi Always, Radio Alfa med altids bedste sange, og Eight Wonder, I'm Not Scared, og Adventures of Stevie Wee, Dirty Cash, inden klokken den bliver 7. Er der Karen Busk? Mit hjerte sidder fast nu på Alfa.

0: og hele tiders bedste sang her på Radio Alfa en dejlig morgen. Og det er med Anni-klubben, der i dag har patchwork fra 9 til 12 Kirkens Korsager, Torsted Café Lustrupgården Vestertorv 16, og det er fra 13.30 til 16 på torsdag. Esbjerg Forsamlingshus afholder bankospil, det gør de hver tirsdag 18.50, dørene åbnes kl. 18, og det sker i Esbjerg Forsamlingshus Vestergade 2. Vi fortsætter musikken.
1: Radio Alfa.
2: Du lytter til Radio Alfa.

0: Radio Alfa med 8 Wonder, I'm Not Scared. Det er tirsdag morgen, der i dag, Sankt Hans dag. Og det skal fejres lidt senere, vi skal også snakke lidt mere om det lidt senere, også når vi rammer dagens dato 20 minutter over 7. 6:47 klokken.
1: God morgen på Radio Alfa. Radio Alfa.
0: Og ham her kan du også høre hver søndag formiddag i Bryan Adams Show.

0: Brian Adams på Radio 11 for The Only Thing That Looks Good On Me Is You på Radio 11. For 16.50 et øjeblik til Michael Jackson, Don't Stop Till You Get Enough. Og en fotovogn, der holder mellem Kvorning og Hammershøj til morgen.
1: Trafikupdate i samarbejde med Østervangens Bil og Bjerregrav og Kalstrup Auto Langå. Åbent alle ugens dage, weekend efter aftale.
2: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
3: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Hvad er Betinia?

0: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
3: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
4: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
8: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
9: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. Ifs husforsikring hjælper meget.
10: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
11: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner, og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Alle tiders bedste sange.

0: Don't Stop Till You Get Enough, jamen, så fortsætter vi da. Det var Michael Jackson på Radio Alpha og Lenny Kravitz i dag nu, Until It's Over, lige efter nyhederne.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alpha. Her er nyhederne.
2: En lille nordamerikansk sangspurv blev i går spottet i Læsten Bakker vest for Randers. Og det er en kæmpe sensation, fortæller ornitolog Rolf Christensen. Fuglen er nemlig 5.000 km forkert på den. Rolf Christensen vurderer, at den formentlig er kommet til Danmark med et fragtskib over Atlanten.
3: Det er som at finde guld, i, når man graver guld, eller finde en ravklump på i 1 kilo, at der sidder en sangspurv ved Randers. Så jeg ser at komme afsted. Det er mit bedste råd, hvis man godt kan lide fugle og natur.
2: Lige nu sidder den lille fugl helt alene og synger for at finde en mage, men det gør den forgæves. Ifølge ornitologen er fuglen fortabt og kommer til at dø her i landet. 9 familiemedlemmer til den afdøde filmproducent Ebbe Preisler er blevet sigtet. De er sigtet for ikke at have hjulpet, da han tog sit eget liv sidste år, oplyser familien til Politikken. Datteren Louise Preisler fandt sin far døende, men tilkaldte første hjælp, da han ikke længere trak vejret. Hun afviste at give første hjælp, fordi faren havde skrevet under på, at han ikke ville genopleves. Advokat for Louise Preisler kalder det uforståeligt, at politiet bruger kræfter på en sag uden forurettet. Og så er der for alvor VM-feber i Norge. Holdet spillede sig nemlig i nat dansk tid videre i slutrunden med en 3-2-sejr over Senegal. Erling Haaland beviste endnu en gang, hvorfor han er en af de bedste angriber i verden, da han inden for 10 minutter i anden halvleg afgjorde kampen med 2 scoringer. Den norske målmaskine har nu scoret 59 mål i 52 kampe for det norske landshold.
0: Tak til nyhederne, tørt, men del sol først stedvis med at skyde, og temperatur mellem 20 og 25 grader, svag til jævn vind. I aften solrigt, så i nat til dels klar vejr, temperatur mellem 12 og 17 grader. Trafikken til morgen, der er en fuldsvorm mellem Kvorning og Hammershøj.
4: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa, og på morgen.

0: Radio Alpha med Lenny Kravitz i dag over Until It's Over.
1: Godmorgen. Det her er Radio Alpha. Alle tiders bedste sange til din morgen.

0: Sådan husk de kys på Radio Alfa. Og de minutter over 7. Vejrvarsel, regn på Sankt Hans aften, varsler regn i 6 uger, og vævesigt lover heldigvis ikke regn i dag, de er vi glade for. Og Luxembourg har nationaldag. Hvad der ellers er sket på dagens dato, 23. juni, det kan du høre her klokken 20 minutter over. Fotovogn mellem Kvorning og Hammershøj til morgen.
1: Trafikupdate i samarbejde med Østervangens Bil og Bjerregrav og Kalstrup Auto Langå. Åbent alle ugens dage, weekend efter aftale.

0: Filmmedley og Jennifer Rons, I have the time of my life. For filmen Dirty Dancing, klokken er 15:07. Godmorgen. Vi er klar med No Doubt og Gwen Stefani i forgrunden om et øjeblik, og der kigger vi også på dagens dato.
1: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
2: Jeg må indrømme,
3: jeg går efter udseendet.
2: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
3: Og en, der kan rumme min bagage.
4: Har du prøvet Matchmaker?
5: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
6: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
7: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller, Grimace. På til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
9: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
12: Momondo. Stay curious.
13: Du lytter til Radio

det var No Doubt, som det er på It's My Life her på Antwelfe. Lad os kigge lidt på dagens dato, 23. juni, Paulinusdag, Sankt Hans Aften. Vejrvarsel regn på Sankt Hans Aften, varsler regn i 6 uger. FN's internationale dag for enker skal sætte fokus på mere end de 115 millioner enker, der lever i ekstrem fattigdom. Dagen er første gang markeret i 2011. FN's dag for offentlige tjenester har været markeret siden 2003. Dagen skal give skulderklap til de offentligt ansatte og påpege vigtigheden af dens arbejde. Luxembourg har i dag nationaldag at fejre storhertuginde Charlottes fødselsdag. Zinedine Zidane, fransk fodboldspiller med 108 landskampe, fylder over på dagens dato. Tillykke til dig, hvis du også fylder over på dagens dato. Det var i 2015, Sankt Hansbålene kan tændes under høj himmel på den varmeste Sankt Hansaften i 10 år. 1888 trafikminister H.B. Clausen tager de første symboliske spadestik til Storspændsbroen, et i Halskov og et i Knuds Hoved. 1964 forsiden af Ekstrabladet er i anledning af sommervarmen prydet af 19-årige Lotte Tarp i topløs badedragt, en dristighed, der aldrig tidligere set på en dansk avisforside. Og så var det i 1914, det olympiske flag med fem ringe bliver første gang hejst ved den internationale olympiske komités møde i Paris. Ringene symboliserer de fem verdensdele: Amerika, Afrika, Asien, Australien og Europa. Og det her, det er Cloud. Godmorgen. Substitute.

0: Clouds på Radio Alpha. Det her, det var Substitutes. Og så kan du godt begynde at tænke lidt over en morgens kultklassiker. Hvad skal det være? 2075-1111, nummeren til Radio Alpha. Og samme nummer, du skal bruge, hvis du har et eller andet trafikinfo her til morgen. Vi fortsætter med Olivia Newton-John. Inden nyhederne med Dan Jensen.
1: Radio Alpha. Radio Alpha. Radio Alpha.

0: Xanadu, Olivia Newton-John sammen med Electrolite Orchestra. Vi siger tak for sangen og springer på Spin Doctors, et af deres allerstørste hits, lige efter nyhederne med dig, Dan Jensen.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: En lille nordamerikansk sangspurv blev i går spottet i Læsten Bakker vest for Randers. Og det er en kæmpe sensation, fortæller ornitolog Rolf Christensen. Fuglen er nemlig 5.000 km forkert på den. Rolf Christensen vurderer, at den formentlig er kommet til Danmark med et fragtskib over Atlanten.
3: Det er som at finde guld, i, når man graver guld, eller finde en ravklump på i 1 kilo, at der sidder en sangspurv ved Randers. Så jeg ser at komme afsted. Det er mit bedste råd, hvis man godt kan lide fugle og natur.
2: Lige nu sidder den lille fugl helt alene og synger for at finde en mage, men det gør den forgæves. Ifølge ornitologen er fuglen fortabt og kommer til at dø her i landet. 9 familiemedlemmer til den afdøde filmproducent Ebbe Preisler er blevet sigtet. De er sigtet for ikke at have hjulpet, da han tog sit eget liv sidste år, oplyser familien til Politikken. Datteren Louise Preisler fandt sin far døende, men tilkaldte første hjælp, da han ikke længere trak vejret. Hun afviste at give første hjælp, fordi faren havde skrevet under på, at han ikke ville genopleves. Advokat for Louise Preisler kalder det uforståeligt, at politiet bruger kræfter på en sag uden forurettet. Og så er der for alvor VM-feber i Norge. Holdet spillede sig nemlig i nat dansk tid videre i slutrunden med en 3-2-sejr over Senegal. Erling Haaland beviste endnu en gang, hvorfor han er en af de bedste angriber i verden, da han inden for 10 minutter i anden halvleg afgjorde kampen med 2 scoringer. Den norske målmaskine har nu scoret 59 mål i 52 kampe for det norske landshold.
0: Tak til nyhederne, tørt, men en del sol først stedvis mere skyde og temperatur mellem 20 og 25 grader, svag til jævn vind. I aften solrigt, så i nat til dels klart vejr, temperatur mellem 12 og 17 grader. Trafikken til morgen, der er en fuldsvorm mellem Kvorning og Hammershøj.
4: Vejret i samarbejde med Top Rengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
5: Skal du have nyt køkken, bad eller garderobe inden sommerferien? Du kan stadig nå det. Kig ind til Køkkenlageret i Trostrup og få inspiration. Vi hjælper dig med det hele. Køkkenlageret i Trostrup. En del af Netto-lejen.
6: Er du klar til et tilbud, der vælter kegler? God mad og sjove oplevelser. Prøv Masterballs populære buffet og bowling. For eksempel en times bowling og lækker mad ad libitum til en rigtig god pris. Tjek masterball.dk eller Facebook for flere cool skøre tilbud.
7: Big Dollar i Randers og Grenaa. Alt muligt til boligen og køkkenet. Legetøj, sport, fritid, fester, tøj, sko og tekstiler. Ting til hund, kat og fugl og meget mere. Gør det nemt. Gør det billigt. Gør det i dag. Big Dollar. Big Dollar. Dit skandinaviske varehus i Randers og Grenaa.
8: Hvis nu jeg siger italiensk antipasti buffet, tapas, fiskeretter og pizzaer,
9: så siger jeg Restaurant Casablanca i Grenaa.
8: Nå, du har været der.
9: Ja, sidst var det til pizza med ungerne.
10: Restaurant Casablanca på Lystbådehavnen i Grenaa. Italiensk, når det er bedst.
11: Du ligner en, der trænger til en fed oplevelse.
12: Gør det.
11: Lørdag tager vi en tur til Helsted.
12: Hvad sker der der?
11: Det er sgu da Real Retro. Hold da kajka i en fed butik. De er åben hver lørdag.
12: Real Retro. Genbrug skulle være godt. Jeg er klar.
13: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

Radio Alfa med Spin Doctors, Two Princes. Klokken er 7.36, det er på morgen. Og i øvrigt, hvad er din morgens kultklassiker? Hvad skal vi høre til morgen? 20.75, 11.11, giv mig et spud, så finder vi en inden klokken bliver 8. Adele, Sandjørn og Nikita. Og du kender selv musikvideoen for den der grænseovergang. Fantastisk sang. Elton John, Nikita, og lige efter news, som en fange på Alfa.

Altid bedste sang i livs med den her fra 1984 som en fange. Og fortsætter med Kvorning og Hammershøj til morgen, hvis der er andre meldinger. Type 75 11 11. 7.43. Madonna fortsætter på scenen med Harley Day, og så skal vi lige have fundet morgens kultklassiker til dig. Du kan høre lige efter. Det er Radio Alfa med alle tiders bedste sange. Jeg er Bo Øris, siger godmorgen.

0: Madonna på Antoine Fafan 84's Holiday. Klokken er 7:47.
1: Og nu præsenterer Radio Alfa dagens skæve sang. Her er morgens kultklassiker.
0: Godmorgen, Karina. Hvad laver du lige nu?
2: Jamen, jeg er lige på vej ud med en masse pakker her.
0: Og hvor kører du rundt hen i hvilket område?
2: Jamen, jeg kører jo ud fra Aarhus, og så kører jeg cement helt til 88-60 hus for at aflevere pakker.
0: Okay.
2: Så lige nu, der ligger jeg og kører på motorvejen.
0: Okay. Er du ikke lidt nysgerrig over, hvad der er i de pakker nogle gange?
2: Nej. Fordi det er tit, der er gode billeder udenpå.
0: Man bliver ikke
2: så overrasket.
0: Okay. Men er der ikke nogen grænser for, hvor tunge de må være for dig, de pakker?
2: Altså, jo, det er der jo sådan set. Vi må løfte op til 35 kilo.
0: Okay, på den måde. Ja.
2: Ja. Så der er mange store pakker. Altså, det er både griller, og det er alt muligt.
0: Okay.
2: Folk, de skal bruge.
0: Og hvad med dig selv her til sommer? Har du bestilt noget specielt?
2: Nej, det har jeg faktisk ikke. Med det arbejde, jeg har her, så jeg kan egentlig bedre lige at komme ud i de rigtige butikker. Ja. Komme ud og se, hvad de har i stedet for det der nethandel der. Jeg vil hellere ud og se varen, end jeg vil. Hvis jeg skal bruge noget, jamen, så tager jeg ud og kigger på det.
0: Ja, og der er noget specielt i det der med, at man kan tage det i hænderne og mærke det, ikke?
2: Ja, lige præcis. Når man spiller, de kan tit være taknemmelige.
0: Nemlig. Hvad skal vi have i morgens kultklassiker? Vi skal have en gammel sang, du godt kunne tænke dig at høre i dag.
2: Ja, men ved du hvad? Hvad med sådan noget som Michael Falk med Min Stjerne? Det er jo en gammel en. Ellers så også Boy George med Karma Chameleon. Den er også god.
0: Okay, vil du have Michael Falk, eller vil du have Karma Chameleon?
2: Jamen, så tager den, du nemmest kan finde.
0: Jamen, jeg kan finde dem begge to.
2: Jamen, så vil jeg helst høre Min Stjerne med Michael Falk.
0: Jamen, ved du hvad? Jeg spiller Min Stjerne med Michael Falk, og så må du have en fantastisk sommer.
2: Ja, og i lige måde.

0: Nok ingen tvivl om, at Carina, hun sidder og synger med på det her. Michael Falk var det med Min Stjerne som morgens kultklassiker her til morgen. Et øjeblik til The Bar of Rhythm of the Night og en fuldsvorm mellem Kvorning og Hammershøj til morgen.
1: Trafikupdate i samarbejde med Østervangens Bil og Bjerregrav og Kalstrup Auto Langå. Åbent alle ugens dage, weekend efter aftale.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris,

0: havregrynsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
4: Færdig!
3: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
5: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
7: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
8: Næste kald kommer fra William på 7 år.
9: Hej.
8: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
9: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
8: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
10: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
11: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
12: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Jeg må indrømme,
3: jeg går efter udseendet.
4: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
2: Og en, der kan rumme min bagage.
5: Har du prøvet matchmaker?
6: Ja, prøv Fri Bike Shops matchmaker og find nem cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
7: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
8: Parkmand.
9: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.

0: altid haft det sådan med det er bare dejlig glad musik. Her fik du Rhythm of the Night. Du får Tiffany I Think We're Alone Now, One Hit Wonder, lige efter nyhederne.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: En mulig fremtidig forlængelse af Ringboulevarden i Randers kommer til at tage udgangspunkt i det oprindelige hovedforslag. Det besluttede Randers byråd i går. Det oprindelige forslag passerer eksisterende boligområder med god afstand, men blev oprindeligt lagt til side, fordi undersøgelser viste, at det ville have en væsentlig påvirkning på et yngle- og resteområde for flagermus. Mens der altså er sat en ny retning for arbejdet med linjeføringen, afventer projektet, at finansieringen kommer på plads. AGF fik en flyvende start efter ferien med en storsejr i en showkamp i Ebeltoft. Holdet mødte et lokalt udvalgt Djursland-mandskab og dominerede fra start. Allerede efter 20 minutter stod der 0-4. Efter pausen fortsatte presset, og kampen endte hele 12-0 til de danske mestre. En lille nordamerikansk sangsporv blev i går spottet i Læsten Bakker vest for Randers. Og det er en kæmpe sensation, fortæller ornitolog Rolf Christensen. Fuglen er nemlig 5.000 km forkert på den. Rolf Christensen vurderer, at den formentlig er kommet til Danmark med et fragtskib over Atlanten.
3: Det er som at finde guld, når man graver guld, eller finde en ravklump på i 1 kilo, at der sidder en sangsporv ved Randers. Så jeg ser at komme afsted. Det er mit bedste råd, hvis man godt kan lide fugle og natur.
2: Lige nu undersøger Miljøstyrelsen det populære legetøj Squishy Dumplings. Det sker efter meldinger om, at plastiklegetøjet lugter af benzin og giver allergiske reaktioner. Det oplyser Miljøstyrelsen til TV2 Østjylland. Styrelsen er nu ved at undersøge årsagen til den kemiske lugt. Også Forbrugerrådet Tænk har fået henvendelse om legetøjet. Herfra lyder rådet fra projektleder Stine Møller, at man generelt ikke skal lege med legetøj, der lugter.
0: Tak til nyhederne, tørt, men del sol for stedvis mere skyde og temperatur mellem 20 og 25 grader, svag til jævn vind. I aften solrigt, så i nat til dels klart vejr, temperatur mellem 12 og 17 grader. Trafikken til morgen, der er en fuldsvorm mellem Kvorning og Hammershøj.
4: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa, og god morgen.

0: Tiffany, I think we are alone now, fra 1987, sådan en one-hit wonder, der også var med til vores one-hit wonder Samarton her på Radio Alpha, en hitliste, hvor de er kun kunstnere, der har lavet et fantastisk hit, og så ellers ikke andet, og det var Tiffany's også. Lars H.G. fortsætter musikken, det er fra 89, når lygterne tændes på Alpha.
1: Du er kun mange, jeg tager fint lygterne skæld.

0: Aktuelt for med Lars H.G. og lygterne tændes. Ja, det er på morgen med en fotsvogn, der holder mellem Kvorning og Trige morgen.
1: Trafikupdate i samarbejde med Østervangens Bil og Bjerregrav og Kalstrup Auto Langå. Åbent alle ugens dage, weekend efter aftale.

0: Janet Jackson, That's the Way Love Goes. Og 15 år, det er et øjeblik til Aerosmith, I Don't Wanna Miss a Thing. Og det er selvfølgelig mellem Kvorning og Hammershøj til morgen, der er en fotform.
1: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Rema 1000 ready to go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
5: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tulle Mordue, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

Aerosmith, I Don't Sure Wanna Miss a Thing fra filmen Armageddon. Og så er det Debra Harry i forgrunden for Blondie, The Tide Is High, der fortsætter musikken. Laban også med kun et sekund, det inden klokken den bliver 8.30. Det er på morgen med alle tiders bedste sange.

0: succes med Blondie, men så Sandy og solo her var hun med Blondie på The Tide Is High. En dansk gruppe, der også havde succes, det er dem her, Indnyhederne.
1: Alle tiders bedste sange.
2: Radio Alpha.

0: Laban på denne St. Hans dag. Det var kun et sekund. Bliv hængende, så vi klar med Billy Idol. Eyes Without a Face.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: En mulig fremtidig forlængelse af Ringboulevarden i Randers kommer til at tage udgangspunkt i det oprindelige hovedforslag. Det besluttede Randers byråd i går. Det oprindelige forslag passerer eksisterende boligområder med god afstand, men blev oprindeligt lagt til side, fordi undersøgelser viste, at det ville have en væsentlig påvirkning på et yngle- og rasteområde for flagermus. Mens der altså er sat en ny retning for arbejdet med linjeføringen, afventer projektet, at finansieringen kommer på plads. AGF fik en flyvende start efter ferien med en stor sejr i en showkamp i Ebeltoft. Holdet mødte et lokalt udvalgt Djursland-mandskab og dominerede fra start. Allerede efter 20 minutter stod der 0-4. Efter pausen fortsatte presset, og kampen endte hele 12-0 til de danske mestre. En lille nordamerikansk sangsporv blev i går spottet i Læsten Bakker vest for Randers. Og det er en kæmpe sensation, fortæller ornitolog Rolf Christensen. Fuglen er nemlig 5.000 km forkert på den. Rolf Christensen vurderer, at den formentlig er kommet til Danmark med et fragtskib over Atlanten.
3: Det er som at finde guld, når man graver guld, eller finde en ravklump på i 1 kilo, at der sidder en sangsporv ved Randers. Så jeg ser at komme afsted. Det er mit bedste råd, hvis man godt kan lide fugle og natur.
2: Lige nu undersøger Miljøstyrelsen det populære legetøj Squishy Dumplings. Det sker efter meldinger om, at plastiklegetøjet lugter af benzin og giver allergiske reaktioner. Det oplyser Miljøstyrelsen til TV2 Østjylland. Styrelsen er nu ved at undersøge årsagen til den kemiske lugt. Også Forbrugerrådet Tænk har fået henvendelse om legetøjet. Herfra lyder rådet fra projektleder Stine Møller, at man generelt ikke skal lege med legetøj, der lugter. Tørt med en del sol i Østjylland, men først stedvis mere skyde. Temperatur mellem 20 og 25 grader og svag til jævn vind. I aften solrigt og i nat til dels klart vejr, 12 til 17 grader.
4: Vejret i samarbejde med Top Rengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
5: Trænger du til en rigtig god kop kaffe på vejen? Hos OK i Ødum kan du vælge mellem flere lækre varianter fra Lavazza, frisk brygget og klar til dig. Tag din favorit med og kom godt videre. OK Ødum. En god pause på vejen.
6: Snart er 50 år gået med egen systue og kvalitetsgardiner efter mål.
7: Goddag her. Er det muligt at se på nogle gardiner?
6: Jeg hedder Søren og har Ry Gardiner. I dag hjælper vi også med alt i plissegardiner, lameller, patienter, foldegardiner og solafskærmning.
8: Se mere på rygardiner.dk.
9: Sæt gang i festen med Fest & Hop. Her kan du leje alt. Næsten. Vi har da fadølsanlæg, slush-ice-maskiner, hoppeborg, rodeotyr. Ja, sjov for alle. Se mere på festerhop.dk.
10: Den rigtige slagter. På Besprogvej.
11: Det er Christian fra Frederiksberg Kødforsyning.
10: Hvad siger du til 2 stykker svinemørbrad eller 6 skinkesnitzler? Frit valg. Kun 99.
11: Besøg Frederiksberg Kødforsyning på Besprogvej eller bestil på den rigtige slagter.dk.
12: Nogen sidder på den flade hele dagen. Andre bygger Randers om. Hos Vilds Entreprenørforretning søger vi lige nu maskinfører, stikhold og arbejdsfolk til fjernvarmeprojekter.
13: Klar til at tage fat med det samme?
12: Se dit nye job på vilds.dk.
14: Uanset hvor dine medarbejdere befinder sig, så er arbejdsprocessen og sikkerheden i orden med en løsning fra Scanditech. Vi skræddersyr IT-pakker, så både små og mellemstore virksomheder kan være med. Få sikkerhed og fleksibilitet. Tal med Scanditech IT Solutions.
15: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

Billiardel for Radio Alfa med den her Eyes Without a Face. Og så klokken 8.37. Anne i klubben har i dag pansprøvning fra 9 til 12. Kirkens Korshær torsdags kan være i Løvstrupgården. Og 13.30 til 16 på torsdag. Vestertorv 16. Og så har Esbjerg Forsamlingshus bankospil hver tirsdag. Det er 18.50. Det åbnes klokken 18, og det sker i Esbjerg Forsamlingshus Vestergade 2. Musikken, der fortsætter, det er M på Radio Alfa med Pop Music. 8.38.

Whitney Houston, I will always love you. Og det bliver altså skrevet tilbage i 70'erne af Dolly Parton og performet by hende. Men det bliver altså Whitney Houston's, som sådan blev den mest kendte, kan man sige, også fordi den kom med i filmen The Bodyguards. MGM's Pop Music og Guthrie var kæmpestor med den her Somebody That I Used To Know på Radio Alpha.

0: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
1: Jeg må indrømme,
2: jeg går efter udseendet.
3: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
1: Og en, der kan rumme min bagage.
4: Har du prøvet Matchmaker?
5: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nem cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
6: Hvornår er vi der for?
7: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
8: Ej, hvorfor blinker den nu?
7: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
9: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 1,5 liter sodavand til 9 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 17,95. Lidl, det betaler sig.
10: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
16: Rema 1000 ready to go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
17: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
18: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
19: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommerspeed til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
20: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: det med Sexual Healing. Og så efter nyhederne er vi klar med Dennis Williams der på Let's Hear It for the Boy.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: En mulig fremtidig forlængelse af Ringboulevarden i Randers kommer til at tage udgangspunkt i det oprindelige hovedforslag. Det besluttede Randers byråd i går. Det oprindelige forslag passerer eksisterende boligområder med god afstand, men blev oprindeligt lagt til side, fordi undersøgelser viste, at det ville have en væsentlig påvirkning på et yngle- og rasteområde for flagermus. Mens der altså er sat en ny retning for arbejdet med linjeføringen, afventer projektet, at finansieringen kommer på plads. AGF fik en flyvende start efter ferien med en stor sejr i en showkamp i Ebeltoft. Holdet mødte et lokalt udvalgt Djursland-mandskab og dominerede fra start. Allerede efter 20 minutter stod der 0-4. Efter pausen fortsatte presset, og kampen endte hele 12-0 til de danske mestre. En lille nordamerikansk sangsporv blev i går spottet i Læsten Bakker vest for Randers. Og det er en kæmpe sensation, fortæller ornitolog Rolf Christensen. Fuglen er nemlig 5.000 km forkert på den. Rolf Christensen vurderer, at den formentlig er kommet til Danmark med et fragtskib over Atlanten.
3: Det er som at finde guld, i, når man graver guld, eller finde en ravklump på 1 kilo, at der sidder en sangspur ved Randers. Så jeg ser at komme afsted. Det er mit bedste råd, hvis man godt kan lide fugle og natur.
2: Elbilerne vinder frem i EU, og Danmark ligger helt i front. I maj kørte mere end hver femte nye bil i EU, nemlig på el. Herhjemme var næsten 80% af de nye biler elbiler. Den position er ikke tilfældig, men resultatet er en målrettet politik. Det siger administrerende direktør i Mobilitet Danmark, Mads Rørvig. Han understreger dog, at resten af Europa skal med, hvis den grønne omstilling for alvor skal accelerere.
0: Tak til nyhederne, tørt med en del sol først stedvis med at skyde, og temperatur mellem 20 og 25 grader, svag til jævn vind. I aften solrigt, så i nat til dels klar vejr, temperatur mellem 12 og 17 grader. Trafikken til morgen, der er en fuldsvorm mellem Kvorning og Hammershøj.
4: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa, og god morgen.

Dennis Williams, let's hear it for the boy. Og 8 minutter over 9 af klokken. Og velkommen til endnu en time af på morgen her mellem 9 og 10. Og det med Seal, der fortsætter musikken denne gang med Kiss from a Rose på Radio Alpha. Og senere, der får vi også en snak med Benny Ray, og det er selvfølgelig om premierefilm, vi sender torsdag.

TV2 med rigtig mænd. Det var Cecile, lige før den, der gav os Kiss from a Rose. Lad os springe videre med den her tilbage fra 80'erne. Just Say Yes på 90.

0: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
1: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
3: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
4: Hvis du nu fik et gavekort på 1.000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
5: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
6: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

Modern Talking var der med den her Brother Louis. Klokken er 9:26, det er på morgen. Og her med A1, der fortsætter musikken med kort In The Middle. Og så skal vi også have fingrene i Supertramp. Du husker It's Raining Again. Det er lige efter den her, for A1.

0: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
1: Er I klar til sjove oplevelser og minder for livet? Så tag familien med i Djurs Sommerland til en dag fyldt med fart, leg, spænding og hygge. Glæd jer til 9 temalande, Danmarks bedste rutsjebaner, det kæmpestore vandland og over 60 forlystelser for både små og store legebørn. Køb sæsonkort på djurssommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
2: Big Dollar i Randers og Grenaa. Alt muligt til boligen og køkkenet. Legetøj, sport, fritid, fester, tøj, sko og tekstiler. Ting til hund, kat og fugl og meget mere. Gør det nemt. Gør det billigt. Gør det i dag. Big Dollar. Big Dollar. Dit skandinaviske varehus i Randers og Grenaa.
3: Hvis nu jeg siger italiensk antipasti buffet, tapas, fiskeretter og pizzaer,
4: så siger jeg Restaurant Casablanca i Grenaa.
3: Nå, du har været der.
4: Sidst var det til en lækker fiskeret.
5: Restaurant Casablanca på Lystbådehavnen i Grenaa. Italiensk, når det er bedst.
6: Slip for at slå græs. Få en robot nu. Auning Traktor og Maskinværksted har Husqvarna Automover med AI Vision kamera, der ser alt i mørke. Selv dyrene. Kig ind til Auning Traktor og Maskinværksted.
7: Den rigtige slagter. Sprogvej.
8: Det er Christian fra Frederiksberg Kødforsyning.
7: Tag 1,5 kilo oksefars og 1,5 kilo skinkefars til kun 2,49.
8: Besøg Frederiksberg Kødforsyning på Sprogvej eller bestil på den rigtige slagter.dk.
9: Et nyt køkken kommer ikke bare dalende ned fra himlen. Det kommer selvfølgelig fra H2. Hvorfor? Fordi vi forstår at gøre din køkkendrøm til virkelighed. Se det, at køkkenkærlighed holder. H2, Marsvej Randers og Hesselvang i Grenaa.

0: Og du er alfa med Supertramp, It's Raining Again. Klokken er lige 36. Ben Ray i studiet, lige efter Mac Uali.
1: Du lytter til Radio Alfa.
2: Alfa.

0: Radio Alfa med altidens bedste sange. Det er tirsdag, men alligevel er Benny Ray kommet forbi, fordi...
1: Det er tirsdag.
0: Fordi det er tirsdag. Og vi skal alligevel lige kigge lidt på premierefilmene på torsdag.
1: Det skal vi, ja.
0: Fordi det er, fordi jeg har fri på torsdag.
1: Du har fri på torsdag, ja. Og det er jo dejligt. Så kan du komme ud og nyde sommeren, og om aftenen, så kan du komme i biffen.
0: Ja.
1: Fordi der er nemlig gode film på programmet, som altid. Og jeg tænker, i den her uge, der er det lidt noget for dig måske, fordi vi har premiere på den nye Jackass-film. Og det er jo Johnny Knoxville og alle hans venner, der laver de mest fjollede stunts, man overhovedet kan forestille sig.
0: Utroligt, de kan blive ved.
1: Det er utroligt, de kan blive ved. Det er utroligt, de er live, faktisk. Altså, jeg må sige, jeg ser på deres stunts, så hopper de ned til en haj og lige ved at blive spist, og så bliver de ramt af alle mulige kugler og ting, de bliver skudt med. Jeg tænker, det er lidt fjollet. Det er noget halvanden times fjolleri. Jeg ved ikke engang, er det nummer 5 i rækken af film? Det tror jeg faktisk, det er. De har været i gang i mange år, og det er rigtig, rigtig sjovt. Jeg tænker, jeg skal bare have det i mindre doser, og så bliver det lidt for fjollet.
0: Ja, lige præcis.
1: Men det er i hvert fald den nye film, der kommer i biografen, og så har vi en film, som jeg skal se, fordi jeg elsker jo superhelter den slags. Så vi er i DC-universet, og det er Supergirl, den nye film med hende, og hun er på sådan en interplanetarisk tur rundt på forskellige planeter og verdener, hvor hun skal jo garanteret redde verden, ligesom de skal i alle mulige andre superheltefilm. Hun er sådan lidt mere en anti-helt. Hun er sådan lidt en, der godt kan lide at holde fest og lave vilde sjove ting. Hun er sådan lillesøsteren til Superman jo, så hun laver også sådan lidt de fjollede ting, og superhunden også med, og i traileren ser vi også Lobo blandt andet dukke op, en anden superhelt. Så der er lagt op til et vildt brag af en film, og jeg tror faktisk godt, det kan gå hen og blive rigtig, rigtig godt, selvom vi har set rigtig mange superheltefilm.
0: Fantastisk.
1: Så tror jeg godt, det kan blive godt. Ja.
0: Godt, Benny.
1: Ja, og så skal vi også lige huske på mandag, hvis man er frisk, så ved middagstid, der har vi besøg af Coca-Cola-bilen jo, der har alle mulige VM i fodboldting med, så man kan komme op og lave forskellige aktiviteter. Og det er selvfølgelig uden for vores biograf, så der kan man komme med mandag formiddag og lige kigge forbi også.
0: Godt, der sker ting og sager.
1: Der sker ting og sager. Og så skal vi lige have en klassiker. Og det er jo en film, der har 40 års jubilæum. Og nu holder jeg coveret op for det her.
0: Ferris Bueller's
1: Day Off, en vild pjekkedag, instrueret af John Hughes, der har blandt andet har lavet Uncle Buck og Planes, Trains and Automobiles og alle de her blandt andet John Candy-klassikere fra 80'erne. Og det er Matthew Broderick i hovedrollen, der er jo den her super seje teenager, der går i high school, og han kan godt lide at pjekke en gang imellem, og han har også inspektøren på skolen, også ude efter ham, ude på at fange ham i de her pjekkerier. Men han overtaler sin kæreste og hans bedste ven til at holde en vild pjekke, der så tager de simpelthen ind til Chicago og oplever alle mulige vilde ting, og skal slippe væk fra den her skoleinspektør, og lillesøsteren også ude efter dem for at afsløre dem, og alle mulige vilde ting. Det er en rigtig, rigtig sjov film, og altså også sådan lidt en hjertevarm film, der handler om det her med, at man skal nyde livet, mens det foregår, fordi det går mega hurtigt, og lige pludselig så er det forbi. Og det var et citat fra Ferris Bueller.
0: Og som det var, da man var ung.
1: Som man var ung, ja, i 80'erne. Ja. Så det er en rigtig, rigtig god film. Den findes på forskellige streamingplatformer, eller så kan man ligesom mig eje den på DVD eller Blu-ray. Det er en fantastisk film.
0: Det er fantastisk.
1: Ferris Bueller.
0: Ja. Og så har vi altså fået styr på premierefilmen på torsdag også.
1: Det har vi, ja. Og så når vi ses i næste uge, så skal vi snakke lidt om sommerens blockbusterfilm, der er på vej.
0: Yeah.
1: Ja.

fyr og flamme øver os på hinanden. Klokken 9:46. Jeg er Bo Øri, siger tak for nu er tilbage, når radioet er igen i morgen, når klokken bliver 5. Og forlader dig med Spandau Ballet. Det er The Gold.

0: fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Tre bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
5: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
6: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. Topak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11. Og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
9: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.

0: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
1: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Så siger vi velkommen til Selima.
6: Tak.
5: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
6: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
5: Og så endda i deres naturlige habitat.
6: Ja.
5: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
7: Rema 1000 Marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. Tre varianter, kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Du lytter til Radio Alpha.

0: Den her fra Anita Ward, Ring My Bell, og i vores morgenradioen med Boris tilbage igen hos dig i morgen lige efter klokken 5 i en ny omgang. Bo morgen. Klokken er 10.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: I fremtiden forventes både mere regn, kraftigere skybrud og højere vandstande. Derfor arbejder Randers Kommune med en samlet løsning, der skal gøre den centrale del af byen mere robust over for oversvømmelser. Nu er forvaltningen klar med et forslag til en ramme lokalplan og et kommuneplan tillæg for klimatilpasning af Randers Midtby. Byrådet har besluttet at sende begge dele i offentlig høring. Sagen blev vedtaget med 28 stemmer for. Imod stemte Østbroen og Velfærdslisten. Natten til mandag rykkede politiet til Sporbyen i Randers efter en anmeldelse om en mand med lommelygte ved en bygning. På en indhegnet byggeplads traf betjentene en 39-årig mand, der rodede med kabler. Kort efter fandt de også en 51-årig mand. Begge blev anholdt og sigtet for indbrud og forsøg på at stjæle kabler fra byggepladsen. Beskæftigelsen fortsætter med at stige. I april kom der 800 flere i arbejde, viser foreløbige tal fra Danmarks Statistik. Alligevel kalder cheføkonom i Dansk Erhverv Tore Stramer jobvæksten for overraskende lav. Han peger på, at lavere vækst og øget usikkerhed får virksomhederne til at holde igen med nyansættelser. Det er nemlig den offentlige sektor, der trækker læsset. Den private sektor skabte kun 200 nye arbejdspladser, men hos Dansk Industri er håbet, at faldende energipriser kan være med til at løfte beskæftigelsen i de kommende måneder. Efter 3 måneders midlertidig lukning er den danske ambassade i Iran blevet genåbnet. Det har udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen i dag meddelt det udenrigspolitiske nævn. Med genåbningen følger Danmark en række andre EU-lande, som også har åbnet deres ambassader i Teheran.
0: Det var alt for nyhederne. Her klokken 10 i en aktuel vejrudsigt. Tør man nogen, det er fantastisk vejr. Tør man nogen sol. Temperatur mellem 19 og 24 grader. I aften sol, i nat mere skyde. Temperatur mellem 12 og 17 grader. Men det bliver en fantastisk sankthans aften. Det gør det.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa. Og formiddag med Fode. Med Poul Fode.

Climby Fisher, Love Changes Everything. God hjertelig formiddag. Velkommen til formiddag med fod her på Radio Alfa. Indtil klokken den bliver 14. Vi skal tale lidt. Sankt Hans skal vi lige om lidt. Men først Charles and Eddie og Would I Lie to You?

Væk mig, det må der være på tiden. Hvis du har haft natarbejde, så undskyld, jeg vækkede dig måske. Det måske har du din klokkeradius til at stå der, den skal væk dig lige omkring klokken 10. Og så ellers, jamen hjertelig godmorgen til dig, så er der. Her er Earth, Wind and Fire på Radio Alfa, deres store hits i øvrigt også, September.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
2: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. På til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
3: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
4: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
5: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
6: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte eller tage en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Alle tiders bedste sange.

Madonna og La Isla Bonita. Ved du hvad, vi skal tale om Sankthans, og vi skal også høre Shubiduas udgave af den fine midsommersang. Højtiden Sankthans har navn efter Johannes Døberen, hvis fødsel fandt sted et halvt år før Jesu fødsel, og hvis du retter det ud, så er det juleaften. Sådan er det. Den er sat her til den 24. juni og kaldes Sankthans dag. Det er i morgen, men som det er tilfældet også med indsyn til juleaften. Juledagen 25. er jo den højtiden, men vi fejrer jo dagen før. Det samme tilfælde her. Sankthansaften fejrer vi den 23. juli. Det gør man i øvrigt også i andre lande. I England, Irland, Tyskland osv. og flere andre. Der har man også, fejrer man også Sankthansaften, hvor de lyse nætter giver de optimale betingelser. Især i Finland, hvor vi er kommet en del, der gør man rigtig, rigtig meget ud af de her Sankthansaften og de her dage her. Vi skal høre denne her, fordi spændende er det, når man, når vi er naboen, der mødes vi og har tænder bål, og så synger vi. Først synger vi den gamle version, den er lidt svær for folk, og så, bum, så slår vi over i Shubiduas version, som Michael Harninger har skrevet musik til. Så lad os høre den, og så ellers rigtig hjertelig god Sankthans aften til dig. Shubidua og midsommersangen.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: All inclusive. Fredag aften.
2: Slip for indkøbet, køkkenet og oprydning. Alt det klarer Restaurant Fjordgården i Randers. Fra 350 for voksne og 250 for børn er det bare at nyde hinanden og den lækre mad. Årstidens gode råvarer med alt fra forretter, salatbar, lækkert kød, desserter og meget mere.
1: På bord til fredagsbuffet. Ring til Restaurant Fjordgården.
3: Skal dine gardiner blive som nye? Så ring til Rye. Ja, faktisk kan også plissé, lameller og patienter blive ligesom nye, bare du tager fat i Rye. Rens og vask helt uden sjask. Rye gardiner. Din gardinfagmand i Østergade.
4: Nogen sidder på den flade hele dagen. Andre bygger Randers om. Hos Vilds Entreprenørforretning søger vi lige nu maskinfører, stikhold og arbejdsfolk til fjernvarmeprojekter. Klar til at tage fat med det samme? Se dit nye job på vilds.dk.
5: Uanset hvor dine medarbejdere befinder sig, så er arbejdsprocessen og sikkerheden i orden med en løsning fra Scandi-Tech. Vi skræddersyr IT-pakker, så både små og mellemstore virksomheder kan være med. Få sikkerhed og fleksibilitet. Tal med Scandi-Tech IT Solutions.

Live fik du til Rock Casino, som ikke er særlig aktiv længere. Idémanden Jesper Winge, der lever jo ikke længere. Nej, her er Jeg savner dig.

Det var Beach Boys, selvom der på min skærm er stået Breach Boys. Kokomo var det, og så til det der gruppe, der eksisterede i 98 og 99, så Bebop. Daniel Mook var idémanden, og også ham, der skabte hele Bebop-universet. Med Heidi Dein specielt i den vokale forgrund. Her er jeg, mangler der nu på Radio Alfa.

0: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
1: Ej, hvorfor blinker den nu?
0: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
2: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
3: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 1,5 liter sodavand til 9 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 17,95. Lidl, det betaler sig.
4: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
5: Tak.
4: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
5: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
4: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
6: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
7: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
8: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
7: Og en, der kan rumme min bagage.
9: Har du prøvet Matchmaker?
10: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
11: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
12: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
11: Møder og mails, fakturer.
12: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
11: Nå, hvad skal jeg så have?
12: Kom lige med.
13: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
14: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
15: Ja, det er det.
14: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
15: Okay.
14: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
15: Er det fordi...
14: Ja, det er rigtigt! Fordi...
16: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
17: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
18: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
19: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
18: Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad.
20: Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.

0: fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
1: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
2: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjne faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Alle tiders

0: Dream Lover for Mariah Carey. Klokken 11, vi skal have nyheder.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: I fremtiden forventes både mere regn, kraftigere skybrud og højere vandstande. Derfor arbejder Randers Kommune med en samlet løsning, der skal gøre den centrale del af byen mere robust over for oversvømmelser. Nu er forvaltningen klar med et forslag til en ramme lokalplan og et kommuneplantillæg for klimatilpasning af Randers Midtby. Byrådet har besluttet at sende begge dele i offentlig høring. Sagen blev vedtaget med 28 stemmer for. Imod stemte Østbroen og Velfærdslisten. Natten til mandag rykkede politiet til Sporbyen i Randers efter en anmeldelse om en mand med lommelygte ved en bygning. På en indhegnet byggeplads traf betjentene en 39-årig mand, der rodede med kabler. Kort efter fandt de også en 51-årig mand. Begge blev anholdt og sigtet for indbrud og forsøg på at stjæle kabler fra byggepladsen. Fremover skal det være sværere for kriminelle at få job på de danske havne. Derfor skal havneansatte nu baggrundstjekkes. Det er ambitionen for justitsminister Nicolai Wammen, som forventer at præsentere en ny ordning inden sommerferien. Det siger han til Jyllandsposten. Tiltaget kommer efter en årlang sag, hvor rockergruppen Hells Angels tilsyneladende har infiltreret havnen i Aarhus. Lige nu er prisen på strøm usædvanligt høj for årstiden. I aften rammer den rene elpris nemlig næsten 5 kroner per kilowattime, oplyser Nordlys. Ifølge selskabet skyldes de høje priser en blanding af øgede priser på fossile energikilder og den nuværende hedebølge. Varmen får nemlig europæerne til at skrue op for aircondition. Samtidig er der mangel på vind, og flere franske atomkraftværker producerer mindre strøm.
0: Aktuel vejrudsigt skal du have her klokken 11, tørt med nogen eller en del sol i dag, temperatur mellem 19 og 24 grader. Og i aften og i nat, dejligt vejr, måske i nat lidt mere skyet, 12 til 17 grader, men godt vejr for sankthansfesterne.
3: Vejret i samarbejde med Top Rengøring. Du skal ikke tænke på rengøring, det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode, med Poul Fode.

hits fra Dodo and the Dodos. De hittede med The Vågner i natten, og så ellers så søger man af verden Dodo and the Dodos med Dodo Gade. Dodo Gade. Her Earth, Wind and Fire, det er Boogie Wonderland. Efter den, så er det Whitney Houston med hendes How Will I Know. Du får de allerbedste sange her på Radio 85.

0: formiddag med fode i samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
4: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
5: Momondo. Stay curious.
6: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
7: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
8: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.

Det er så godt nummer fra Whitney Houston, How Will I Know. Det er Sheryl Crow. Hun er mest kendt også for at være kæreste med Lance Armstrong i en længere periode. Her er hun med storhittet All I Wanna Do på 90.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Skal du have nyt køkken, bad eller garderobe inden sommerferien? Du kan stadig nå det. Kig ind til køkkenlageret i Trustrup og få inspiration. Vi hjælper dig med det hele. Køkkenlageret i Trustrup. En del af Netto-lejen.
2: Du tror, dit klimaanlæg er til dig, men din elbil er mindst lige så afhængig af det, for de hjælper med at holde batteriet i topform. Så godt klimaanlæg, godt batteri. Book tid på nørhalauto.dk. Nørhal Auto. Bosch Car Service i Øster Tørslev.
3: Den rigtige slagter. Sprogvej.
4: Det er Christian fra Frederiksberg Kødforsyning.
3: Så er der lækker præastik lige til grillen. 4 styk, kun 169.
4: Besøg Frederiksberg Kødforsyning på Sprogvej eller bestil på den rigtige slagter.dk.
5: Er din træterrasse og havemøbler klar til sol og sommer? HC Farver har terrasseolie og træbeskyttelse i topkvalitet og byens bedste personale til at vejlede. Husk altid prismatch både online og i butikken. Vi ses hos HC Farver, din ekspert i vedligehold og fornyelse.
6: Er du klar til et tilbud, der vælter kegler? Hold din næste fest i Masterborg. Bare send indbydelsen afsted til fødselsdag, jubilæum eller konfirmation. Vi har plads til 140 gæster. Tjek masterborg.dk eller Facebook for flere cool skøre tilbud.

Byvælten. Det har jeg sagt tidligere. Og så giver Medina koncert i Aarhus. Og hvem træder så ind på scenen og synger 100 dage sammen med hende? Det gør selvfølgelig Thomas. Ja. Jeg ved ikke helt om... han blev bedt om også at synge Malaga. Det, det gjorde han nok ikke, nej. Det var en stor sød

Jeg er Matt Stewart. We don't have to take our clothes off. Det var ellers meget, meget lækkert, fordi at vejret er jo til at tage tøjet af, må man sige. Vi snakker tidligere om Medina, og her er hun med Kun for mig.

0: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
3: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner. To argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder af mad.
4: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner. Men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
5: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
6: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
7: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj.
8: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
2: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
9: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11. Og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
10: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen?
11: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
12: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer

0: på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Maleriske Nyhavn, smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
2: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket og Asmalagy Nordic og hopnede A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
3: Du lytter til Radio Alpha.
4: Radio Alpha.

0: Texas og Black Eyed Boy. Klokken er 12, og det betyder nyheder her på Radio Alfa.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: I Syddjurs Kommune står 4 ud af 13 ansøgninger om nye vedvarende energianlæg i kommunen til at blive droppet. Det skriver TV2 Østjylland. Økonomiudvalget i Syddjurs har besluttet at afvise flere projekter, blandt andet i batterianlæg ved Hornslet Vest og Høgeholm, samt solcelleprojekter ved Voldum Halling og Møllerup. Ifølge udvalget skal den beslutning give de berørte borgere ude i lokalområderne hurtigere besked om, hvilke projekter der arbejdes videre med. Samtidig har udvalget besluttet at prioritere Rønde Fjernvarmeværk som det første energianlæg. Cykelrytteren Mads Würtz Schmidt fra Randers har i sin anden sæson været ustoppelig i gravelsportens verdenselite. Den tidligere World Tour-rytter har med få undtagelser i begyndelsen af året vundet råb og ståb. Den 32-årige randosianer forklarer, at alt er lykkedes i forhold til træning og livsstil. De næste store mål er at forsvare EM-triumfen

0: sidste år og derefter vinde VM i gravel. Endnu en person er anholdt i sagen om en håndgranat, der i maj kostede en 31-årig mand livet på Amager. Der taler om en 19-årig mand, som er sigtet for medvirken til drab, oplyser Københavns Politi. I dag fremstilles han i grundlovsforhør. I forvejen sidder flere andre fængslet i sagen. Det gælder blandt andre en 20-årig mand, som politiet mener kastede selve håndgranaten. Ifølge Ekstrabladet havde det 31-årige offer ingen relation til det kriminelle miljø. Fremover skal det være sværere for kriminelle at få job på de danske havne. Derfor skal havneansatte nu baggrundstjekkes. Det er ambitionen for justitsminister Nicolai Wammen, som forventer at præsentere en ny ordning inden sommerferien. Det siger han til Jyllandsposten. Tiltaget kommer efter en årlang sag, hvor rockergruppen Hells Angels tilsyneladende har infiltreret havnen i Aarhus.
1: Klokken 12 skal der have en aktuel vejrudsigt, tør med nogen eller en del sol i dag, 19-24 grader. I aften, sankthans aften sol, i nat måske mere skyet, temperaturer ned mellem 12 og 17 grader i aften og i nat.
2: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring, det gør vi.
3: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode, med Poul Fode.

Kim Larsen til ABBA og Gimme, Gimme, Gimme A Man After Midnight. Jeg har læst i krystalkuglen for ABBA, at det der store ABBA-show i London skal flyttes til New York, og der skal bygges noget nær det samme, som man har bygget i London. Hvad der så sker med hensyn til London, Kolumbhavet der, det ved jeg ikke rigtigt. Jeg håber at kunne komme over. Jeg har ikke været over at se det, men jeg vil rigtig gerne overse det i år, eller måske i starten af næste år. Her får du ABBA, Gimme, Gimme, Gimme, A Man After Midnight.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Er du åben over for et jobskifte?
8: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
6: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: formiddag med fode i samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Oplev det sjoveste droptårn, El Grito, i Djurs Sommerland. Og få den vildeste udsigt, når I stiger 60 meter til værs. Nyd et øjebliks stillhed. Før I suser mod jorden med 100 km i timen. Spring på juvelen og bliv skudt afsted gennem den meksikanske jungle i Danmarks længste rutsjebane. Køb billetter og sæsonkort på djurssommerland.dk. Vi ses i Nordens største sommerland.
2: Big Dollar i Randers og Grenaa. Alt muligt til boligen og køkkenet. Legetøj, sport, fritid, fester, tøj, sko og tekstiler. Ting til hund, kat og fugl og meget mere. Gør det nemt. Gør det billigt. Gør det i dag. Big Dollar. Big Dollar. Dit skandinaviske varehus i Randers og Grenaa.
3: Væk med skidtet. 24. juni åbner Museum Østjylland i Grenaa igen op for noget af museet. Kom og mød alt fra stenalderskrald, genbrugsguld og affald. Prøv lortelabyrinten og test, hvor god du er til at sortere affald. Vi ses til Væk med skidtet på Museum Østjylland i Grenaa.
4: Vidste du, at HC Farver matcher alle online-priser i butikken? Vi alt i maling, træbeskyttelse, spraymaling og autolak. Og du får den bedste rådgivning til den bedste pris. Vi ses hos HC Farver, din ekspert i vedligehold og fornyelse.
5: Fest og Hop vil dele en nyhed med dig, der måske snart skal holde fest. Vi har et fedt udvalg af hoppeborge og andre sjove aktiviteter, du selv nemt kan hente og sætte op i haven. Og lige når det passer dig, tjek festoghop.dk.
6: Nogen sidder på den flade hele dagen. Andre bygger Randers om. Hos Vilds Entreprenørforretning søger vi lige nu maskinfører, stikhold og arbejdsfolk til fjernvarmeprojekter. Klar til at tage fat med det samme? Se dit nye job på vilds.dk.

Dean Winwood og Valerie. Det er Radio Alfa. Jeg er til 14, og klokken 14. Fisker er ikke i hele ugen her. Klokken 14 kan du lytte til Jan Bjerg mellem 14 og 18.

Christa Burke og Howard Emotion. Og så til alt for tidligere afdøde Elisabeth Gerlof Nielsen, lille søster til Peter E.G. Hun udsendte den her, fik et stort hit med den i 84. Her er jeg på Alfa, en sømand som dig.

0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
3: Parkman.
2: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 1,5 liter sodavand til 9 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 17,95. Lidl, det betaler sig.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
8: Sorts 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
11: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
14: It's a Sunweb holiday.
15: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte eller tage en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
19: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
20: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Maria.

0: shiny, happy people. Klokken er 13, vi skal have nyheder.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: I Syddjurs Kommune står 4 ud af 13 ansøgninger om nye vedvarende energianlæg i kommunen til at blive droppet. Det skriver TV2 Østjylland. Økonomiudvalget i Syddjurs har besluttet at afvise flere projekter, blandt andet i batterianlæg ved Hornslet Vest og Høgeholm, samt solcelleprojekter ved Voldum Halling og Møllerup. Ifølge udvalget skal den beslutning give de berørte borgere ude i lokalområderne hurtigere besked om, hvilke projekter der arbejdes videre med. Samtidig har udvalget besluttet at prioritere Rønde Fjernvarmeværk som det første energianlæg. Cykelrytteren Mads Würtz Schmidt fra Randers har i sin anden sæson været ustoppelig i gravelsportens verdenselite. Den tidligere World Tour-rytter har med få undtagelser i begyndelsen af året vundet rup og stup. Den 32-årige randosianer forklarer, at alt er lykkedes i forhold til træning og livsstil. De næste store mål er at forsvare EM-triumfen fra sidste år og derefter vinde VM i gravel. Roskilde Kommune skærper nu sikkerheden ved flere søer. Det sker efter en weekend, hvor 2 mænd mistede livet i drukneulykker. I løbet af det seneste år er 4 personer druknet i søerne, som blandt andet er gamle grusgrave. Derfor fjerner kommunen nu en gangbro ved Himmelsøen og sætter nye advarselsskilte op. Himmelsøen ligger tæt på Roskilde Festival, som begynder i den kommende weekend. I festivalperioden vil der være livreddere til stede ved søen i dagtimerne. Der er godt nyt til bilisterne på E45 mellem Vejle og Skanderborg. Udbygningen af motorvejen er nemlig foran tidsplanen. Allerede på fredag står 7 km ny motorvej klar mellem Horsens Nord og Ejer Bagnehøj. Og i løbet af sommerferien følger yderligere 15 km fra Vejle til Horsens Syd. Oprindeligt skulle projektet først være helt færdigt i 2027, men nu arbejder man på at blive færdig allerede i år.
0: Jeg var alfa-nyderne, der er nyder om en time igen. Vejrudsigten tør med nogen eller en del sol. Temperatur mellem 19 og 24 grader. I aften sol, i nat mere skyde. Temperatur ned mellem 12 og 17 grader. Men dejlig aften til Sankt Hans festerne.
3: Vejret i samarbejde med

godt dig for evigt, det var Lars Hug til den her Candy Staton og Young Hearts Run Free. Det eneste hit, hun har jo taget hende her, Candy Staton. What's the

0: kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosé vin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

Fantastisk nummer her fra Tina Turner. Alt for tidligt afdøde Tina Turner, ja. Og det sidste forår, vi mistede hende. Her var The Best, nu det Boyzone, Ronan Keating og I Got a Picture of You. Coldplay, Adventure of a Lifetime ligger klar lige efter Boyzone.

0: formiddag med fode i samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Er du klar til et tilbud, der vælter kejler? Masterball pynter op til en sjov og anderledes børnefødselsdag. En times bowling, hotdogs, byg selv burger og slush ice. Ja, vel selv. Tjek masterball.dk eller Facebook for flere coole skøre tilbud.
2: På vej gennem Ødum? Gør et hurtigt stop hos OK. Frisk bagt morgenbrød, lækre sandwiches, kolde drikke, søde og sunde snacks og alt det, du lige står og mangler. Nemt, hurtigt og lige på vejen. OK i Ødum. Vi ses på farten.
3: Hvis nu jeg siger italiensk antipasti-buffet, tapas, fiskeretter og pizzaer,
4: så siger jeg Restaurant Casablanca i Grenaa.
3: Nå, du har været der.
4: Ja, sidst var det til pizza med ungerne.
5: Restaurant Casablanca på Lystbådehavnen i Grenaa. Italiensk, når det er bedst.
6: Et nyt køkken kommer ikke bare dalen ned fra himlen. Det kommer selvfølgelig fra H2. Hvorfor? Fordi vi forstår at gøre din køkkendrømme til virkelighed. Se, det er køkkenkærlighed, der holder. H2, Marsvej Randers og Hesselvang i Grenaa.
7: Den rigtige slagter. Pumpesprogvej.
8: Det er Christian fra Frederiksberg Kødforsyning.
7: Hvad siger du til 2 styk svinemørbrad eller 6 skinkesnitzler? Frit valg. Kun 99.
8: Besøg Frederiksberg Kødforsyning på Besprogvej eller bestil på denrigtigeslagter.dk.
9: Du behøver altså ikke at vente på din nye elcykel. Avningscykler har e-fly på lager. Køb i dag. Cykel hjem. Lækker kvalitet. Smart design. Lang rækkevidde. Avningscykler. En del af Avning Traktor og Maskinværksted.

og True her i formiddag med både. Lidt endnu. Nu skal vi glo på vinduer med Marquis de Sade's Anne Linnet her. Når jeg er færdig her klokken 14, så er Jan Bjerg. Og så i aften, der er noget ferie og alt det her klokken 18. Der er det ikke Per Laursen, men derimod Claus Juhl, som er i studiet indtil Søren Dahl tager over klokken 22.

0: Your News and the News er stuck with you til Noah og over byen her på Radio Alfa. Det var faktisk også det, jeg er tilbage igen i morgen, onsdag den 24. Det hele er vendt. Det bliver mørkere og mørkere. Ja. På gennem i morgen.
1: Hej.

0: Efter den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Købstædernes Forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
5: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
6: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Rema 1000 Marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. Tre varianter. Kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
13: Nu er min computer frosset igen.
14: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
13: Jeg prøver lige at genstarte.
14: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
13: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
14: Jeg sagde det jo.
15: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
16: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
17: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano.

0: Radio Alfa med Safadou og Play It Alive. Nu er det tid for en gang nyheder. Klokken den er 14.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Unge i Norddjurs Kommune får igen mulighed for at søge støtte til lokale klimaprojekter. Kommunen har fået 258.000 kroner fra klimaprogrammet fra Bloomberg Philanthropies for unge. Penge skal bruges til projekter udviklet af unge mellem 15 og 24 år. Hvert projekt kan få mellem 6.400 og 32.300 kroner i støtte, og der åbnes for ansøgninger fra 1. september, oplyser Norddjurs Kommune. Sidste år deltog mere end 650 unge i programmet. Danmark vil sende mandskab til Hormuzstrædet for at sikre den frie sejlads. Strædet har ellers været lukket, siden USA og Israel indledte en krig mod Iran i slutningen af februar. Men nu har regeringen fået politisk opbakning til at bidrage til en fransk-britisk ledet mission i området. Det oplyser DR og TV2. Bidraget vil blandt andet bestå af droner og stabsofficerer. Forsvarsminister Jeppe Bruus understreger dog, at der ikke er tale om en ufarlig mission. Beslutningen falder i kølvandet på, at USA og Iran natten til mandag blev enige om en køreplan for en endelig fredsplan. Tidligere forsvarsminister Gitte Lillelund Bech fjerner sit navn fra en udredning om Danmarks krigsindsats i Afghanistan. Det siger hun til Politiken. Hun har valgt at lade sig anonymisere, fordi hun ikke ved, hvilken kontekst sine citater kommer til at indgå i. I maj vedtog Folketingets ledelse nemlig, at politikere kan fjerne deres navne fra udredningen. Det skyldes, at beslutninger om krigsindsatser drøftes under fortrolighed. Gitte Lillelund Bech uddyber over for Politiken, at det især gælder citater fra hendes tid i opposition. Her var hun kritisk over for regeringen, når hun mener, at citaterne kan vinkles på forskellige vis. Her til eftermiddag fortsat tørt vejr med en del sol og temperaturer mellem 20 og 25 grader. I aften solrigt og i nat til dels klart vejr med temperaturer mellem 12 og 17 grader.
3: Vejret i samarbejde med Ellinggaard Planteskole. Planter til haven i

Du lytter til Radio Alfa, og det her det er Tøsedrengene, der synger Vi var engang så tæt, og nu om stunder, så kan du altså opleve Marie Bramsen og Anne Dorte Michelsen, der tager ud og optræder med de gamle Tøsedrenge-hit. Det er faktisk ikke så tosset en dag. Nu er der bossen, og alle bosser, det er Bruce Springsteen og Born to Run.

0: cykler. Din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.
1: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
2: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
3: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
8: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

Radio Alfa med Daryl Hall og John Oates og Man Eater, ja, de ligger jo altså stadigvæk i retssag mod hinanden, faktisk, og det er på grund af royalties. Ja, de er blevet rigtig uenige her på deres ældre dage, sådan er det. Her er der så Manfred Mann, og det er med Mighty Quinn på Alfa.

0: Programmet præsenteres af Design Cykler. Din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.
1: Livets store øjeblikke, de skal fejres.
2: Restaurant Fjordgården i Randers har hyggelige lokaler til alle livets fester. Bryllupper, fødselsdage, konfirmationer. Ja, en hvilket som helst anledning. Vi er klar med skønne lokaler, god mad og nærvær.
1: Se meget mere på fjord-gården.dk.
3: Uanset hvor dine medarbejdere befinder sig, så er arbejdsprocessen og sikkerheden i orden med en løsning fra Scandi-Tech. Vi skræddersyr IT-pakker, så både små og mellemstore virksomheder kan være med. Få sikkerhed og fleksibilitet. Tal med Scandi-Tech IT Solutions.
4: Den rigtige slagter. På Besprovej.
5: Det er Christian fra Frederiksberg Kødforsyning.
4: Tag 1,5 kilo oksefars og 1,5 kilo skinkefars til kun 2,49.
5: Besøg Frederiksberg Kødforsyning på Besprovej eller bestil på denrigtigeslagter.dk.
6: Min gamle lærermester sagde altid, lever et gardint stykke arbejde, så bliver du belønnet for det. Jeg hedder Søren og er fra Ry Gardiner. Jeg har mere end 30 års erfaring i gardiner, solafskærmning og markiser. Har du brug for en fagmand, så ring til mig.
7: Se mere på Ry Gardiner.

0: Ja, så der var en klog tegneseriefigur, der engang sagde, ja, man skulle være golfspiller, de er altid der, hvor der er godt vejr. Det kan man se på tv. Aha, the sun always shines on tv.
1: Bjergens Bagl. Bjergens Bagl.
0: I 2004, da forudsagde Bill Gates, at problemet med spam-e-mail, det ville være væk inden for 2 år. Det er så ikke lige tilfældet, tværtimod. Og Bill Gates, han fortsatte med at være flyvetræner indtil 1997, da hans nettoformue på det her tidspunkt var på $36 milliarder. Og så den sidste her. Ifølge Bill Gates, så vil der i 2035 næsten ikke være nogen fattige lande tilbage. Det tror jeg så ikke lige kommer til at ske, men det kunne da være dejligt, hvis det var tilfældet. Her er Knacks, og det er med Lygtemandens sang.

er tilbage i de gode gamle 80'er her på Radio Alfa i selskab med Bananarama, I Heard a Rumor. Husk, vi har nyheder igen her, når klokken den er 15. Radio Alfa-nyhederne, så sørger vi altid for, at du bliver opdateret. Og her er der så Peter Sommer med det store spørgsmål, hvorfor løb vi?

0: forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
1: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
2: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
3: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
4: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
5: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Rema 1000, vanamajerejer, hvidløgsmarinerede butterflyrejer eller tunsteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
13: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
14: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
15: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asma Nagy Nordic og hopnede A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
16: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner.

Velkommen til Radio Favreskov, LRF City FM på 104,0 fra Favreskov. Vi sender mandag til fredag fra kl. 15 til 18, fredag fra 18 til 23 i samarbejde med LRF på 104,0 fra Favreskov. Lørdag fra 9 til 23 på 104,0 fra Favreskov. Søndag fra 9 til 12 på 104,0 fra Favreskov. Søndag fra 12 til 19 i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov. Og søndag fra 19 til 21 i samarbejde med LRF på 104,0 fra Favreskov. Vi håber, du får en god dag i selskab med din lokale radio.

0: elsker dig.
1: Ja, tak til Fede Finn og Funny Boys og Volvo B18. Her er det Esben Lang, der har fået lov til at stande ind for Marian her i denne tirsdag. Klokken er passeret 15, og jeg tror lige, vi tager den her.
2: Vejrudsigten præsenteres i samarbejde med Tandklinik i Borgade 6A i Hadsten. Tillid, tryghed og sunde tænder.
1: Ja, det er jo dejligt nemt at give en vejrudsigt. Det er en del sol, tørt med en del sol og temperatur mellem 20 og 25 grader. Svag til jævn vind midt fra vest og nordvest. I aften solrigt og i nat til dels klart temperatur ned mellem 12 og 17 grader. Svag til jævn vind og mest fra vest og sydvest.
2: Vejrudsigten præsenteres i samarbejde med Tandklinik i Borgade 6A i Hadsten. Tillid, tryghed og sunde tænder.
1: Og så havde jeg den store glæde at møde H.C. Eisner her for nylig, og derfor spiller vi lige Sommerfest på landet.

Ja, tak til Hosni Eisner og sommerfest i på landet. Jeg har rodet lidt med det, og jeg kan se, at der er plads til musikønsker i mit pladevalg, og det er på 86 98 04 16 på musiksnabel@radiofarveskov.dk eller på hjemmesiden radiofarveskov.dk. Og så skal vi jo gøre opmærksom på, at vi har startet en ny lytterklub på Facebook, og den kan man finde under Radio Farveskov og så bindestreg lytterklubben. Og så kan man tilmelde sig den, og der kommunikerer vi jo også, og der kan I kommunikere med os herinde i studiet. Jeg har fundet Bamses venner frem, og det er Hula Hula Baby.

Ja, der havde vi Birthe Kjær og en stribe liggestol og Bifrost hjerte til salg, og før det var det Bamses venner med Hula Hula Baby. Jeg har rodet lidt på harddisken, og så har jeg fundet Bjørn Lisby og Verdens Uheldigste.

0: mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Medlemskab for private koster 200 kroner om året. Medlemskab for foreninger og firma koster 300 kroner. Der kan ønskes musik på 86 98 04 16 og på mailen musik@radiofarveskov.dk. Kontoret har åben mandag fra 15 til 17.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

Det her, det var Eurythmics, og Here Comes the Rain Again. Og før det var det Brødrene Olsen og Neon Madonna. Jeg roder lidt videre og finder på pladeønsker til jer, og her er det først Laban og Camera, og derefter er det noget med Lasse Stefans.

0: så er vi stille og roligt på vej til at være færdige med eftermiddagsmusik, og skal til jer i gang med musik og service om et øjeblik. Vi skal lige have den sidste, og det er Monty Python, Always Look on the Bright Side of Life. Og efter det, så har jeg selvfølgelig et par musikønsker til jer.
1: Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, grumble, give a whistle.

Velkommen til Musik og Service. Jeg hedder Esben Lang. Jeg har fået lov til at overtage i dag. Sådan lige, fordi der er jo sommerferie blandt os. Og man kan da kun sige, at Marian har da ramt den helt perfekte sommerdag.

0: Vejrudsigten præsenteres i samarbejde med Tandklinikken Ågade 6A i Hadsten. Tillid, tryghed og sunde tænder.
1: Ja, regionaludsigten for Østjylland, den siger, at der er en del sol, tørt med en del sol og temperatur mellem 20 og 25 grader. Svag til jævn vind mest fra vest og nordvest, og i aften solrigt og i nat til dels klart. Temperatur ned mellem 12 og 17 grader og svag til jævn vind mest fra vest og sydvest. Og den er gældende til onsdag morgen kl. 9.30. Husk at få noget at drikke, fordi det er bidende varmt derude.
0: Vejrudsigten præsenteres i samarbejde med Tandklinikken Ågade 6A i Hadsten. Tillid, tryghed og sunde tænder.
1: Og langt om længe fandt jeg frem til et pladeønske, og det var Neighbors og Café Himmelblå.

Ja, det var Neighbors og Friends og Café Den Himmelblå. Jeg har fundet, og det var et pladeønske, og du kan selv være med til at præge ønskerne, eller præge musikken herinde på 86 98 04 16. Jeg har fundet den kære Tobias sammen med Birte, og det er Den Danske Sommer.

Kemikalier, næse og mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner siger husk dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty, de kigger på mig som hvad ved de.

0: Her kommer servicemeddelelser fra Radio Favreskov. Byens bedste brunch, så er det Ask og Tindegården. Så ring på 86 98 83 30 eller allan@askogtindegården.dk. Radio Favreskovs lydavis mangler oplæser og brugere. Kontakt formanden på telefon 60 95 04 65. Café Slotspladsen, ny adresse, Slotspladsen 8 89 00, Randers. Er der knas på linjen?
1: Hvad?
0: Så kontakt Hørecenteret Aarhus, ring 70 82 82 00. Er du til specialiteter inden for vin, bobler, te med mere? Så kontakt Langå Vin og Delikatesse på 21 15 28 29. Her fik du servicemeddelelse fra Radio Favreskov.

lægge øre til, det er Monica Martin, Disse Lives Drichtige Himmel, og før det var det lidt servicemeddelelser, og før det igen var det Martin the Vandellas Dancing in the Street. Vi skal videre med Candice, og det er Lonnie fra

Thomas Johansen var på besøg her på radioen her den dag, vi havde grillfest, og vi takker mange gange for besøget. Jeg har rodet lidt efter lidt tysk, og det har jeg fundet tilbage i 2001. München er Freiheit. Kleinwunder.

Ja, München er Freiheit, kein klein Wunder, og jeg spiller absolut mere tysk musik i morgen mellem 15 og 16. Vi skal have Pernille Højmark, og det skal vi med som

0: Mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Medlemskab for private koster 200 kroner om året. Medlemskab for foreninger og firma koster 300 kroner. Der kan ønskes musik på 86 98 04 16 og på mailen musik@radiofarverskov.dk. Kontoret har åben mandag fra 15 til 17.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

sind. Die hätte er unheilig auf wunderschön. En af de der klassikere fra 2025. Jeg har fundet Troels Christensen frem og

Ja, det her det er jo Nina og Færken Scene, og det var tilbage fra 1984. Jeg har tænkt mig at spille en af de singler, jeg fik, da jeg var meget, meget ung. Måske en 8-9 år, og der fik jeg af min kære onkel.

0: Her kommer servicemeddelelser fra Radio Favreskov. Skal aftensmaden være smart, så kontakt Top Pizza i Hadsten på 77 88 30 77.
1: Er du til tatoveringer, så send en sms til Tattoo World Langå på 60 28 95 03 eller Facebook.
0: Radio Favreskovs lydavis mangler oplæser og brugere. Kontakt formanden på telefon 60 95 04 65. Er uheldet ude, så ring til Pro Autoskade Hammel på 51 95 20 20. Er du til makramé, så kontakt Lærkehuden Langå 29 90 15 72. Her fik du servicemeddelelse fra Radio Favreskov.

0: Trine Dyrholm og Avenyn.
1: Vejrudsigten præsenteres i samarbejde med Tandklinikken Ågade 6A i Hadsten. Tillid, tryghed og sunde tænder.
0: Ja, det er helt fantastisk. En del sol, tørt med en del sol og temperatur mellem 20 og 25 grader. Svag til jævn vind, mest fra vest og nordvest. I aften solrigt og i nat til dels klart. Temperaturen ned mellem 12 og 17 grader. Svag til jævn vind, mest fra vest og sydvest.
1: Vejrudsigten præsenteres i samarbejde med Tandklinikken Ågade 6A i Hadsten. Tillid, tryghed og sunde tænder.

Lady Country, og det var Garth Brooks og Friends in Low Places. Og det var sådan lige for at minde jer om, at fra 15 til 17 hver lørdag, der har Marion en masse country til jer. Jeg har fundet My Lunch Rock og I Still Carry On. I hvert fald indtil klokken 18.

Anne-Marie Erfeldt og Neugeboren og en fortolkning af Thorn. Før det var det Michael Lynch Rock, I Still Carry On. What's the time?

0: mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Musik og service sendes i samarbejde med Hadsten og Hinnerup Apotek.
2: Medlemskab for private koster 200 kroner om året. Medlemskab for foreninger og firma koster 300 kroner. Der kan ønskes musik på 86 98 04 16 og på mailen musik@radiofarveskov.dk. Kontoret har åbent mandag fra 15 til 17.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

vi Jakob Haugaard og Hula Hula Boys. Og før det, der var det Fox the Fox, Precious Little Diamond. Og endnu før det, så var det den lille brune café. Jeg har fundet Roland Kaiser frem. Mein Kompliment.

Det her, det er Roland Kaiser og Mein Kompliment her fra 2026. Jeg har fundet en lidt ældre en, og det er Gasolin på en sommerdag. Den skulle gerne komme

Ja, det her, det var Otis Redding og Sitting on the Dock of the Bay. Jeg har fundet lidt Susanne Dahl frem til jer, og det er Du Bist Der Sonne.

Det her det er Prince, Money Don't Matter Tonight, og jeg håber, I får en fantastisk midsommeraften. Og jeg vil til at pakke sammen og skal ud af studiet, og det er Esben Jørgensen, og jeg siger tak for i dag. Husk at få lidt væske, det er meget vigtigt her i varmen. Jeg vil slutte af med Isam B, og i Danmark er jeg født, og derefter er det Shubidua, midsommersang op til klokken 18.00.

0: Lokalradioforeningen Favrskov præsenterer nyt fra din lokalpolitiske verden.
1: Af hensyn til talerlistens længde, så vil jeg i løbet af den næste talers indlæg lukke listen. Og jeg gentager det, når Lars Søgaard er færdig med at tale. Værsgo.
2: Tak for det. Jeg vil egentlig godt starte med at anerkende Danmarksdemokraterne, DF og Østbroen, fordi de har været meget ærlige omkring den her stillingtagen hele vejen. Det har ikke overrasket mig. Jeg anerkender deres position og kan godt sætte mig ind i deres tankerække omkring det. Det, jeg synes, det kniber lidt mere med, så er det nogle af de andre partier, nu skal jeg nok være med at nævne nogle navne for at opfordre til, at folk de hakker sig ind. Det er der nogen, der siger noget i valgkampen, og så bagefter, så går de fuldstændig diametralt imod det, der bliver sagt. Det synes jeg, det er svært ved at tage seriøst, og det kan være svært at navigere i som politiker, når der er så stor diversion i forhold til, hvad man siger under en valgkamp, og hvad man leverer efterfølgende. Så vil jeg godt lige adressere, at der bliver talt om økonomi. Og lokal forandring, jamen men hvis vi siger ja til igangsættelse, og hvis vi til sin tid siger ja til projektet, jamen så er der 50-70 millioner til landdistriktsudvikling, som vi kan placere, hvor vi har lyst til, uden nogen form for særlig rigid byråkrati omkring det. Altså, hvis det ikke er landdistriktsudvikling, så ved jeg da heller ikke, hvad det er. Derudover, så lige præcis de her projektudviklere, de har faktisk sagt ja til at give en pulje, på 750.000 til 1 million til området op ved Overgård Sødring, konkret, som foreningerne kan gøre med, hvad de vil, uden byråkrati. 1 million kroner om året, som man siger nej til. Det er da også lokal, hvad skal man sige, opbakning til et projekt. Altså, jeg ved da godt, at der kan være nogle foreninger, der kunne synes, at lege med 1 million om året, det kunne da være ganske fint. Så vil jeg lige sige lidt omkring den her holdning til, at Randers har leveret. Jo, men vi er den 6. største kommune i landet. Jeg kan da godt forstå, at Frederiksberg, at de ikke har bidraget lige så meget, som Randers Kommune har. De har ikke forudsætningerne for det. Lad os nu lige prøve at kigge lidt ind i, hvad det er, vi snakker om. Altså, det svarer jo til at sige, at Frederiksberg og Københavns Kommune, de skal levere nogle flere fødevarer. Altså, vi skal have noget mere landbrug derovre. De leverer ikke noget. Jamen, vi må levere der, hvor produktionsfaktorerne bliver bedst udnyttet. Det gør de i Randers Kommune. Der har vi nogle gode vindforhold til med. Der er forskel på de vindmøller, vi stiller op ved Overgård, og så er det vindmøller, vi stiller andre steder. Det giver rigtig god mening at opstille det heroppe. Og så kan jeg forstå, at det her med, om hvem der stiller solcellerne op, det betyder noget for, om man går ind for det. Altså det synes jeg kan være en lidt ærgerlig retorik, fordi vi ved jo også for eksempel i landbrug, der er der rigtig mange udenlandske arbejdstagere. Så har man så også en vinkel imod det? Altså det kan da ikke give mening, at det er hvem, der stiller dem op, der betyder noget for, om man er i forhold eller imod. Det var bare lige for at adressere nogle af de ting, der blev sagt. Tak for ordet.
1: Tak for det. Anker, jeg kan forstå, at du prøver at taste dig ind, og fordi du har været faldet ud af systemet nogle gange, så forstår systemet det, som om du har været trykket ind 3 gange. Når talerrækken er færdig, og jeg lukker den nu, så får du lov at komme på efterfølgende. Jeg lukker talerkøen nu, og det betyder, at vi fra nu af skal huske ikke at omtale folk ved navn. Næste taler er Nikolaj Estrup, altså bortset fra.
3: Ja, tak for det. Dansk Folkeparti kan, som min sidemarker her til højre for mig, redegjorde for, ikke støtte forslaget. Og vi står ikke alene, for borgerne i området er tydeligt imod. Med over 130 høringssvar og over 1000 underskrifter og et borgermøde krævet af massiv modstand, er det et klart signal. Det her område er allerede hårdt belastet. Med 46 vindmøller er det et af Danmarks største sammenhængende anlæg på land. Spørgsmålet er ikke, om de bidrager til den grønne omstilling, for det gør de. Spørgsmålet er, hvornår er nok nok. Borgerne derude de peger på støj, tab af natur, faldende boligpriser og oplevelsen af uretfærdighed. Og mange oplever kompensationen som en hån, ikke en løsning.

0: Samtidig er tilliden til processen lav, og den bliver ikke styrket ved, at vi presser mere igennem. Derfor er vores holdning klar. Vi skal ikke gå videre med planlægningen. Den grønne omstilling, den er vigtig, men den skal ske med borgerne og ikke imod dem. Tak for ordet.
1: Tak for det. Anne Hjortøj, værsgo.
2: Ja. Jeg har lovet Jesper Gade lige at tage ham til indtægt for mit indlæg her, så jeg taler på hans og mine vegne. Fordi vi har jo længe været imod det her projekt, og det har vi sådan set været hele vejen igennem. Den holdning har ikke ændret sig, hverken før eller efter et kommunalvalg, så den har altid været det samme. For os så handler det egentlig om flere ting, og vi er enige med mange af dem, der har tilkendegivet, de stemmer nej i dag, så jeg vil egentlig bruge min taletid på fremhævende og andet. Og det er geografisk retfærdighed, eller balance, om man vil. For det er jo i hvert fald en dagsorden, jeg personligt har arbejdet med længe, før jeg også blev byrådsmedlem. Det var en af årsagerne til, at jeg valgte at stille op i tidernes morgen. For det her handler ikke kun om et projekt. Det handler også om, hvordan vi vil udvikle vores kommune. I dag der ser vi også en tendens til, at de store anlæg, VE-anlæg, de placeres i vores landdistrikter. Det kan vi ikke bakke op om, fordi det skaber en skævhed i vores optik. Det skaber en ubalance mellem dem, der forsøger at leve deres hverdag på landet, og så dem, der høster fordelene. Det er en ubalance, vi i hvert fald ikke kan bakke op om. Vi mener ikke, det er geografisk retfærdighed, at nogle områder i kommunen de primært er produktionsområder, mens andre områder de er forbrugere. Derfor så skal vi også tage et fælles ansvar. Og for os så er det afgørende, at vi ikke udvikler Randers Kommune på en måde, hvor landdistrikterne igen og igen bliver de store tabere. Det skal ikke kun være dem, der lægger arealer til. Geografisk retfærdighed det handler netop om, at byrder og gevinster det skal hænge meget bedre sammen. Det gælder sådan set også nationalt. Derfor så mener vi ikke, at det mener vi ikke, det gør i det her projekt, og derfor så stemmer Jesper og jeg nej.
1: Tak for det. Kasper Fuhr Christensen, værsgo.
3: Ja, hvis vi skal i mål med den grønne omstilling, og det skal vi, så er det helt afgørende, at vi sikrer en højere grad af lokal forankring, når man skal ud og realisere nogle projekter, der fører til nogle gener for nogle borgere, der bor tæt på. Og noget af det, der er helt nødvendigt, det er, at man får sikret, at de borgere, som oplever generne, de borgere, som udsættes for nogle negative konsekvenser, som følge af VE-anlæg, jamen, de bør også få andel i de penge, der bliver tjent på det. Det tror jeg, det er helt afgørende, at man får sikret det, hvis man skal videre. Sådan er det desværre ikke i det her projekt. Der er ikke nogen lokal forankring. Der er lokal modstand, og på den baggrund, så kan vi i velfærdslisten ikke bakke op om projektet, og vi mener, at der er brug for, at man får skruet det her sammen på en anden måde, sådan at vi får nogle projekter med lokal ejerskab og lokal opbakning, frem for, at det er noget, som mødes af modstand fra de borgere, som oplever scenerne og som bor i området. De skal altså også have andel i det positive, der så også kommer ud af det, og de skal også være med til at tjene penge på VE-anlæggen, hvis det her det skal give nogen mening. Så derfor så kommer velfærdslisten til at stemme imod, at man går videre.
1: Tak for det. Magnus Bigum, værsgo.
4: Tak for ordet. Der er stemmer, der siger, at det ikke er et urimeligt hårdt belastet område, så derfor vil det jo give rigtig god mening at udvide det. Men ærligt talt, der er jo ikke nogen, der flytter til et naturskønt område for at se det blive ødelagt i den grønne omstillingsnavn. Fordi området er jo i forvejen en losseplads for grøn energi. Først så var det 20 møller, så kom der 10 mere, og senere så kommer der måske en udvidelse. Der er i dag de her 46 møller, som der er blevet omtalt tidligere. Og hvis man vil ødelægge det med flere og større vindmøller, PTX-anlæg, datacenter, batterianlæg osv. osv., jamen det favner bare ikke nogen. Strømmen, den kan ikke engang transporteres derfra. Og det her, det handler om én ting. Det handler om penge. Det handler om kroner og øre, indsæt andet. Ikke den grønne omstilling, ikke om områdefornyelse, bålpladser eller gangstier, og slet ikke om at være en grøn foregangskommune. Det er kroner og øre, det her. Vi har måske to ører og en mund, så hvis vi nu lyttede dobbelt så meget, som vi talte, selvom det kan være svært for en politiker, så tror jeg faktisk, at det vil give lidt. Fordi alle partier, tror jeg, har gået til valg på at skabe reel borgerinddragelse. Og hvis det ikke er reel borgerinddragelse at stemme nej til det her, så ved jeg ikke, hvad det er. Og så vil jeg egentlig afslutningsvis bare lige komme med en særlig tak til de grønne unge stemmer fra SF for at tage hensyn til borgerne og ikke kun beskyldningerne om løftebrud og sort politik, fordi sund fornuft, det findes altså på begge sider af fløjene. Så en opfordring fra mig af, det er, at lad os nu sammen stemme nej til det her og give borgerne, der bor i området, en lille bitte smule ro i maven. Tak for ordet.
1: Tak for det. Mogens Nyholm, værsgo.
5: Radikale Venstre, vi støtter Venstres ændringsforslag, så er det sagt klart og tydeligt. Når jeg lytter til debatten her, så forstår jeg egentlig godt, hvorfor verdens lande har kæmpe udfordringer med at løse vores globale problemer på klimaområdet og på mange områder. Tænk sig, når det er verdens lande, der bliver enige, så har vi et byråd her, hvor man kan sige, målrettigheden, den er meget, meget, ja, det gider jeg ikke sige mere. Det er så det vil sige, jeg er enig med én ting med Dansk Folkeparti, og det er egentlig, at det her handler ikke om arbejdspladser. Overhovedet ikke. Men der er jo nogle partier, der er lidt til højre, de vil jo gerne signalere arbejdspladser. Og det ved de jo også godt. Og det skal de da have lov til. Det her handler om klima, natur og mange af de der ting. Det er det, det handler om. Og når man er klimabenægter, så kan man jo ikke se en udfordring af det. Men også der faktisk tager videnskaben alvorligt. Vi er faktisk bekymret, og det bekymrer endnu mere, når jeg ser debatten her, at manglende forståelse. 120.000 indbyggere i Aalborg, har jeg læst et sted, kunne have fået noget energi her. Det er i Aalborg by. Det har jeg set et eller andet opslag for nogle af dem, der er tæt på. Jeg synes, at det er meget SF siger nej til her. Som kaldes sig det grønneste parti i valgkampen måske. Det er radikalt ikke gjort det. Men jeg er vel det grønneste i Randers Kommune. Et lille dags til Socialdemokratiet også. Et par stykker, der vipper lidt her i en meget vigtig dagsorden for vores verden og vores børn i fremtiden. Og det her handler om grøn omstilling, men det handler faktisk også om forbrugssikkerhed med energi. Og man kan faktisk køre den op i udenrigs- og sikkerhedspolitik og sige, at det handler om sikkerhedspolitik. Putin har jeg nævnt i mange år her. Vi skal fri for hans gas. Og det kræver altså, at vi gør det. Og vi handler hurtigt. Ikke kun i Randers Kommune, men i hele Danmark, i hele Europa, for at lade os køre den derop. Og så vil jeg også sige, at hvis jeg er investor og kigger på Randers udefra, så kan jeg måske godt blive lidt bekymret som store investorer. Nu snakker jeg om de små investorer. Der er ikke noget usikkerhed for dem, men de virkelig store. Flodbyen, og nu tager vi dem op i Havndal. Altså, tør vi komme til Randers? Så ville jeg da tænke, hvis jeg havde en masse millioner. For der er meget usikker det her i byrådet, hvad de vil. Vil de investere reelt? Ønsker de, at vi kommer med vores investeringer? Og derfor undrer mig også, at konservative for eksempel, hvis nok er imod i dag. For de må også have den bekymring med erhvervslivet. Og de er jo faktisk gerne vil spille ind her hos os. Men de kræver da, at vi har et byråd, der har forståelse for, at de kommer og investerer. Og så er det med borgerinddragelse, det er jeg forståelse for, og det skal vi også lytte til. Men jeg er bare nødt til at sige, der kommer ikke en eneste vindmøllepark. Det bliver meget få steder, hvis vi spørger borgerne, når de afgør det. Det er jo sandheden. Og derfor har jeg også den holdning, at kommunerne skal slet ikke have det her område. Det skal nationaliseres, så vi kan få det, der hedder armslængdeprincippet. At Folketinget bør køre det her, hvis det skal lykkes at lave, så vi får noget forsyningssikkerhed, og vi får vores klimaretning. Vi skal ikke have den her ude hos os, som bor i nærheden. Vi skal have den ind til folket derinde i borgen, dem der arbejder derinde. Og så må de jo tage det, og så må de jo lave de høringer, og de må lave deres planer. Og så kan de jo lave for hele kommunen, og så anlægge der, hvor der er vind. Og det er det blandt her i Randers. Der er mange kommuner, der ikke er vind. Og der kan man jo ikke stille vindmøller op. Og jeg må indrømme, at jeg bliver meget bekymret, når jeg hører udvalgt formand for miljøteknik og de ord, der kommer. Jeg forstår slet ikke, at pågældende er blevet miljøteknikudvalgt formand. For miljødelen, den er, har i hvert fald meget, meget svære kår. Det kan jeg høre til hver eneste byrådsmøde. Jeg forstår simpelthen ikke, at det grønneste parti, som de kaldte sig i valgkampen, har valgt pågældende som udvalgsformand. Så går jeg videre til det med nationalisering. Jeg synes, vi skal køre den ind på landsplan, og jeg tror i øvrigt også, det kommer af sig selv. Fordi der er nok for mange kommuner, som, og ja, vi kan godt ud i havet, ja, det kan man nok, men det er meget dyrere. Og så skal vi huske den sidste ting, og så siger jeg ikke mere. Det her handler jo også om pris på energi. Der var virksomheder, der var ved at gå fallit på grund af høje priser på gas. Det kan komme igen. Men jeg kender da en købmand ude på Djursland. De har sørget for, at de har solceller på tag. Så nu er de ligeglade med, om gasprisen stiger. Fordi de har sikret sig. Og det her handler om det samme som den lille købmand, som sørger for at få nogle solceller. Før var de faktisk ved at næsten at lukke på grund af gasprisen, fordi de var koblet på sådan en fjernvarmende gas. Jeg synes virkelig, man skal prøve at gå op i helikopterhøjden. Også dem, der kalder det grønneste parti i Randers Byrådet. Tak for ordet.
1: Tak for det. Markus Mosalski, værsgo.
6: Med alle de ting, der bliver sagt om SF's politik, både her i dag, men også på sociale medier, så er 2 minutter slet ikke nok til at svare på det hele. Jeg har aldrig set så mange ikke-SF'ere mene eller formode noget om SF-politik. Og jeg synes helt ærligt, det vil klæde jer at tale med sig egen i stedet for. For så undgår vi også misforståelser. Blandt andet, at vi skulle have sagt, at vi var det grønneste parti i Randers Byråd. Det tror jeg rent faktisk, der er en lidt til venstre for mig, der bliver lidt fornærmet over. Der er også blevet sagt nogle andre ting, som bare ikke stemmer overens med det, vi kan se. Hvis I går tilbage til den 8. juni 2015, så blev der rent faktisk lavet en afstemning inde i den her byrådssal omkring 5 vindmøller ude i samme område, som vi taler om nu. SF stemte nej. Hvis vi taler om vores politik, så må I simpelthen få styr på den først. En anden ting, jeg er nødt til at sige. Hvis vi bare sådan ideologisk set, hver gang der var nogen, der talte om at få en vindmølle, sætte den op, så kunne jeg jo lige så godt bare indsætte et eller andet sådan robot, der kunne svare det automatiske, ideologiske svar hver evig eneste gang. Men kære venner, jeg er et menneske, valgt af mennesker, valgt til at repræsentere menneskers holdninger. Og jeg ved godt, det bliver moderne i den her tid, også i Randers Byråd, at benytte sig af ChatGPT til både taleskrivelser af byrådsindlæg, men også på sociale medier. Men jeg nægter at blive sådan en politiker. Vi kommer til at tage det her sag for sag. Det er det, du kan forvente. Min egen gruppeformand redegjorde faktisk helt perfekt for det, også allerede inden du talte. Og det er jeg faktisk ret sikker på, eller det ved jeg, at vores bagland også er med på. Jeg synes simpelthen, det vil være klædeligt, også for det samarbejde, som vi har talt om, vi skal til at have, at man bliver bedre til at tale om sin egen politik, og ikke om andres, og da slet ikke, når man ikke har ret.
1: Tak for det. Anders Henrik Jensen, værsgo.
7: Tak for det. Før man stemmer den her mulighed, vi har her ned, så synes jeg også egentlig, man burde kigge på alternativet. Altså, som Socialdemokratiet efterlyser, kunne man godt være kommet frem til et kompromis i den her sag. Fordi jeg tror ikke, vi slipper for at stille flere vindmøller op i vores kommune. For så stiller spørgsmålet sig, hvis ikke de skal stå op i den nordlige del af kommunen, hvor der bor knap så mange mennesker, og at arealerne er derop, og de er udnyttet i forvejen, så skal vi jo stille spørgsmålet, hvor skal vi så have de her vindmøller? Fordi uanset hvor vi vil sætte dem op, så kommer der mange høringssvar imod. Og hvis vi skal køre meget på borgerinddragelse, så vil vi altid møde modstand. Og til de her erstatninger til naboer, at det er en hån, jamen igen et kompromis. Jeg tror måske godt, vi kan få noget mere til de her naboer. Men altså, ja, jeg troede faktisk, jeg havde 2 minutter. Men godt, tak.
1: Desværre. Frank Nørgaard.
3: Ja, tak. Radikale Venstre, de klandrer udvalgsformandens prioriteringer. Sådan er det nu engang bare, når man ikke er hysterisk drevet af at sætte alt muligt op for at genere andre mennesker, som alligevel ikke er løsningen på det, vi ser ind i, nemlig manglen på elektricitet. Det er også trist at høre, at Radikale Venstre, blandt andet, der er flere andre herinde i salen, som har nævnt det, at man egentlig skal se stort på de borgere, som det hele handler om. Altså, hvorfor skulle jeg som udvalgsformand og som politiker stemme for noget, jeg ikke selv ville have? Jeg kan bare sige over til naboen med det. Med solcelleren, de der flere hundrede hektar af sorte glaspaneler, som bliver en 70-80 grader varme, når solen skinner på den. Og på støjende vindmøller, som står og sender både hørbar og lavfrekvent støj ud i området. Ud, hvor folk har valgt at bosætte sig. Ikke kun fordi det er sådan, det måske var et sted, man kunne finde en billig bolig, men fordi det var et sted, man synes, man gerne ville bo,
8: på grund af beliggenheden, på grund af naturen, på grund af den fred og ro, der er derude. Og stille og roligt igen de sidste mindst 15 år, der har man udvidet Overgaard-projektet bid for bid. Og man er kommet dertil, hvor det er, at man faktisk nu, jeg kalder det grådighed, vil pille møller ned, som langt fra er udtjent, for at stille nogen op, der er endnu større, og så lige en buket mere, for ligesom at sætte trumf på. Der er også en socialdemokrat, som har været inde og snakke om noget omkring det her med vores fokus på, eller mangel på fokus i forhold til grøn energi. Og det er jo lidt i samme boldgade, det her med, altså hvorfor skal vi sætte noget op, vi ikke selv ønsker rundt omkring. Og jeg synes, det er både fornuftigt og modigt af SF, at de har valgt at melde ud i forhold til det her store projekt ved Overgaard, at det kan man ikke støtte op omkring. Fordi der er ikke noget kompromis at lave. Borgeren deroppe vil ikke have det. Det var tydeligt, da vi var til borgermødet deroppe. De har haft rigeligt af de der negative effekter på, når nogen trækker noget hen over hovedet på den. Hvis vi skal have noget andet VE ind i billedet, så må det være sådan noget som geotermi. Men der er vi jo godt i gang med at få lukket muligheden for overhovedet at kan hente noget op derfra, fordi man er i gang med at kigge, om vi kan få pumpet noget udenlands CO2 ned i undergrunden, i stedet for ned i den samme dybde, som vi kunne hente rigtig, rigtig grøn og vedvarende energi op til for eksempel et fjernvarmenet rundt i kommunen. Så er der snakket om det her med kompensation. 1 million kroner til lokalsamfundet, det er jo ingenting værd. Det, der skal op på beding, når man tænker på de mange, mange milliarder, sådan et projekt er værd for udvikleren, det er, at der skal være noget til dem, der bor derude, der typisk fyrer med olie, og de kunne have brug for en varmepump og noget billig el, og så noget desværre ikke mere.
1: Tak for det. Christian Bak, værsgo. Ja.
9: Jamen, i min første taletid, der stillede jeg et spørgsmål til borgmesteren. Hvordan vil du sikre dig, at Randers Kommune gennemfører sol- og vindenergiprojekter i din byrådsperiode? Eller vil det kræve en enstemmig accept fra lokalsamfund, før du kan sige ja til det? Det håber jeg, du vil svare på, når du har de sidste ord her i debatten. Så vil jeg sige, at I er jo 4 nye byrådsmedlemmer, som er valgt ind med kærlighed for klimaet. Og Markus, når du, undskyld, jeg må ikke sige noget ved navn, beklager jeg, men når SF siger, at I ikke er det grønneste parti, så er det ikke helt rigtigt på jeres hjemmeside, der står der. Derfor er SF Danmarks grønne parti. Det er helt på sin plads derfor at undre sig over, at I stemmer nej til grøn omstilling, uden at afsøge muligheder for kompromiser. Læn jer nu ind i debatten, også til velfærdslisten, hvis det er, I vil gerne vil have, at lokalsamfundene skal have bedre kompensation. Læn jer ind i debatten og dialogen til DF, hvis I ønsker det, gør det samme. Det er egentlig bare det, der er Socialdemokratiets opfordring og Venstres opfordring, hvis jeg må tale på jeres vegne, der bliver nikket. Vi søger at indgå i et samarbejde omkring det her. For I har nu et projekt, nu taler jeg igen til SF, hvor I som parti kan lære en hel masse om planlægning af grøn energi. Jeg er frisk i det her område, og det er der også 4 nye medlemmer, der er. Hvordan man samarbejder med forvaltningen, hvordan man samarbejder med borgerne i forhold til borgerinddragelse, og så høre lidt, hvad er det for nogle kompensationsordninger, der måske kunne være relevante for, at de egentlig kan stemme for. Og hvordan man samarbejder med udviklerne. Hvor meget kan man strække dem? Hvad kan man presse dem på? Hvad kan de gå med til? Der er altså nogle ting her, vi ikke har afsøgt endnu, men som vi har rig mulighed for i den kommende periode. Og det kan I altså tage med jer ind i andre projekter. Og er I så uenige, SF, med det endelige forslag? Jamen så brug jeres stemme og råb et rungende nej i byrådssalen. Læn jer ind i projektet og bidrag til at finde kompromis, der I mulighed for. Til slut vil jeg slutte med at sige, at borgmesteren og de tusinder af unge stemmer i Randers, der stemte på SF på grund af jeres budskab om grøn omstilling, I kan regne med opbakning fra Socialdemokratiet. Men det kræver, at vi kender jeres retning, og vi bliver inddraget i samarbejdet om fremtidens løsninger, som borgmesteren allerede har lovet gentagne gange. Vi går til debatten her for at finde konstruktive løsninger. Vi står klar til at tage ansvar sammen med jer. Men ønsker I det? Det er okay, at Randers Kommune for en gang skyld drømmer om at være de bedste til noget. Jeg er ikke gået i en politik for at samle på sølvmedaljer. Heller ikke, når det kommer til den grønne energi. Og det tænker jeg heller ikke, at I er. Men det skal jeg selvfølgelig ikke blande mig i.
1: Jens Laursen, værsgo.
10: Tak. Jamen, når nu tidligere taler fra Socialdemokratiet har så travlt med at fortælle SF, hvordan vi skal drive politik og så videre, så kan jeg da fortælle tidligere taler, at vi er enige med 2/3 af SF's, eller undskyld, af Socialdemokratiets ledelse. Og det vil jeg da gerne kvittere for, at Bojane og undskyld, jeg må ikke sige navn, der er 2 derinde, der bor oppe i pastoratet, og som også bliver ramt af de her ting og sager, og som har lyttet til folket. For i SF lytter vi til folket. Og vi lytter til dem, der kommer ud. Og det er jo det, vi sagde før valget. Vi har ikke sagt, at vi støttede op om det, og vi har ikke sagt, at vi imod. Vi sagde, at vi vil gerne lytte til debatten. Og det har vi gjort, for intet havde været lettere for SF, end at komme med vores holdning og allerede sige den der inden valget, og så få de stemmer, der var i det, oppe i det område deroppe. Det gjorde vi ikke. Vi bliver skoset for ikke at have afgivet et valgløfte. Før valget, det bliver vi skoset for, at vi ikke holder efter valget. Men prøv at høre, vi har ikke sagt det. Så lad være med det. Og så er der forskel på at være Danmarks Grønne Parti og Danmarks Grønneste Parti. Det var sådan rent derinde. Og det lærte jeg i hvert fald i mine 12 år i anden klasse. Og det kan jeg jo konstatere, at Socialdemokratiet ikke er enige med os i. Men SF, vi lytter til borgerne. Vi lytter ikke til store kapitalen, som der er flere, der har snakket om her. Det er ikke så meget der. Det er ikke deres interesse, vi skal pleje. Vi skal pleje Randers Kommunes borgers interesser. Og så kunne jeg godt lide det ord, der hedder geografisk retfærdighed, som en tidligere taler også fra selv samme Socialdemokrati nævnte. Det synes jeg, det lyder rigtig godt. Men det er ikke kapitalens interesser, som vi lytter på. Den vogn ønsker vi ikke at spænde for. Og så er vi jo netop stemplet ind i debatten i dag. Er vi ikke det? Det ved jeg ikke, hvorfor vi er der så sidder og har den her lille ordudveksling. Tak.
1: Tak for det. Erik Bo Andersen, værsgo.
11: I Østbroen, der sagde vi det nej til det her projekt før valget. Det sagde vi også nej til her efter valget, og det står ganske klokkeklart. Lige nu her, der hersker sådan en byrådsdebat om mindst modstandsvej, eller rettere, lad dem stå der, hvor det ikke generer os. Så er jeg meget enig i, at vi jo faktisk leverer som Danmarks tredje største kommune på kapacitet af vindmøller, der yder vi vores bidrag. Og specielt i det område. Hvis du tager området for Havndal, Gerlev og Harridslev, der står 87 vindmøller. Det svarer til 57% af kommunens opstillede vindmøller, der står i vores nordlige kommune. Den her geografiske retfærdighed, som man kan snakke om, skal vi sige, og nu kan jeg provokere lidt, i Hornbæk, Stevnstrup, Langå, hele det distrikt derude, der står 6 vindmøller. Er det geografisk retfærdighed? Det kan man jo stille spørgsmål om, fordi det handler altid om, hvor generer det ikke os. Så er det den her transaktionsmodel, som man kigger ind i. Den kan jeg ikke lide. Den her kompensationsordning. Vi vil give jer en masse penge, en masse ting, for at I stemmer for det her projekt. I udlandet, der vil man kalde det her noget helt, helt andet, at man betaler sig til noget, som ikke er så godt. Afslutningsvis, så vil jeg også sige, skal vi have flere vindmøller? Så er det på tide, at vi også kigger i horisonten, der hvor der ikke står nogen. Og det er også på tide, at vi skal have det her, den her snak, om det kun er vores kommune, eller vi også har et landspolitisk ansvar. Østbroen stemmer nej.
1: Louise Høgh, værsgo.
12: Ja, tak for det. Og jeg tillader mig at tage hul på punkt 141, vi skal behandle, når vi engang har spist, stemt den her sag og så spist. Og det drejer sig om, at vi skal vedtage at indkalde idéer og forslag til tematillæg for vedvarende energi. Og det vil sige solceller, solfangere, vindmøller, biogasanlæg, pyrolyseanlæg, akkumuleringstanke, store varmepumper, varmeforsyning, CO2-lager, PTX-anlæg, geotermi, store batterier. Yes. Jeg glæder mig lidt til den debat og til, hvad der egentlig bliver vedtaget, når vi så engang har fået alle de synspunkter ind der, for jeg kan love jer for, den bliver svær, og jeg er bange for, at hele Randers Kommune bliver en stor negativ zone. Nå, men jeg prøver at være positiv i det hele, og så sige, ja, vi er saftsust med gode til det med vedvarende energi i Randers. Det har været mange år, og vi viser vejen for mange, og lad os bare håbe, de ripper sejlen og bliver bedre til at følge os i forhold til at få den vedvarende energi. Men jeg vil også sige, at der er også noget, der hedder en udligningsordning hvert år, hvor vi modtager virkelig mange millioner kroner fra nogle rige nordsjællandske kommuner og lignende. Så der synes de nok også, de tager et ansvar over for os. Så på en eller anden måde, så er vi jo ikke bare vores egen lukkede kommune. Vi er jo del af et Danmark, som er god med det grønne energi og gerne skulle vise verden i øvrigt, hvordan de kan blive bedre alle sammen. Sidst men ikke mindst vil jeg sige, politik og kompromisets kunst, ikke mindst i byrådssal, hvor vi jo møder hinanden i Rema 1000 og den lokale brugsforening osv., og gerne skulle kunne diskutere de her ting og måske nå til kompromis. Og der synes jeg faktisk, at vi i Venstre har vist vejen ved at komme med kompromisforslag, og hvor det ene af dem i den grad tager, forsøger at tage både de nærmeste naboer og den vedvarende energi og investorer og det hele indvendigt. Men jeg kan godt se, hvad det viser det her, men jeg synes egentlig på en eller anden måde, at det har været en fin debat. Nogen ved vi godt, hvor står hen, og de har vist hvor de stod og fanede det, og mens andre har vi set nye sider af. Tak for ordet.
1: Tak for det.

Fra 1984 var det Rockwell, hvis far jo var ejeren af Motown-pladeselskabet, men han lavede faktisk pladen uden at faren vidste, hvad han gik og rodet med. Og så er det jo det Michael Jackson, der var med i backing-koret på Somebody's Watching Me. Fra 84 frem til 1989 og albumet, som slet og ret hed Sanne, her er hun, Sanne Salomonsen, Danmarks rock-mama på Kærligheden Kanner. Alle tiders aften på Radio Alfa.

Det er et rigtigt one-hit wonder crash test dummies. Er der nogen, der kan huske, hvad de ellers har hittet med? Nej, vel, for det var vist kun den der, der hed, ja, bare Nu en engelsk gruppe, som lægger vejen forbi Danmark her til august måned, hvor de kan opleves på musikfestivalen Suset i Esbjerg. Her er det The Pet Shop Boys og It's a Sin på Radio Alpha.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
4: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommerspil til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produkter. Og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
6: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet. Og en, der kan rumme min bagage.
7: Har du prøvet Matchmaker?
8: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
12: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
11: Møder og mails, fakturer.
12: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
11: Nå, hvad skal jeg så have?
12: Kom lige med.
13: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
14: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
15: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFS erhvervsforsikring hjælper meget.
16: Rema 1000, vanamajrejer, hvidløgsmarinerede butterflyrejer eller tunsteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
17: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas, 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
18: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
21: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket og Asmanergy Nordic og hopnede A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.

0: værnepligtige til Grønland i en måned som del af deres værnepligt på 11 måneder. De skal blandt andet stå for bevogtning, oplyser forsvarsminister Jeppe Bruus.
1: Det arbejde er en del af den øvelse, vi har med Arctic Endurance og i det hele taget de opgaver, som dansk forsvar også løser.
0: Udsendelsen af værnepligtige er en del af forsvarets oprustning, og det kan derfor også blive aktuelt at sende værnepligtige til Letland, bekræfter forsvarsministeren. Der venter festivalgæsterne en varm start på ugen, for når Roskilde Festival åbner sit campingområde på lørdag, kan temperaturerne komme over 30 grader. Den samme varme rammer Tinderbox i Odense, hvor festivalen har forberedt sig med flere skyggeområder og et soppebassin. En evakuering af hundredvis af skibe og omkring 11.000 søfolk, der befinder sig i den persiske golf, er på vej. Det oplyser FN's internationale maritime organisation IMO ifølge Reuters. Organisationen er allerede begyndt at kontakte skibene for at iværksætte evakueringen. Skibe og besætninger har været strandet i den persiske golf siden krigen mellem USA, Iran og Israel, lukkede Hormuzstrædet for civil skibstrafik. I aften stadigvis mere skydevejr, i nat tørt og mest klart. 12-17 grader og svag til let skiftende vind. I morgen bliver det varmt med en del sol mange steder. 23-28 grader, lokalt måske 30 grader. Svag til jævn skiftende vind ved kysterne stadigvis frisk vind.
2: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
3: Du lytter til Alle Tiders Aften med Claus Juhl.

0: Don't worry, be happy.
1: Jeg hedder Claus Juhl og har fået den varme chance og sidde her i studiet denne Sankt Hans aften og spille en masse god musik for dig. Det er det Radio Alfa.

Michael Jackson og Remember the Time, denne Sankthans aften på Radio Alfa. Og det er jo sådan en aften, hvor man rigtig hygger sig sammen med familie eller gode venner, eller og begge dele. Så vil jeg bare ønske dig en rigtig hyggelig aften, men du skal ud og se et Sankthansbål et eller andet sted, eller bare skal have det sådan lidt hyggeligt her til aften. Nu skal vi til noget ganske andet. Det er faktisk et disco-nummer, men oprindeligt var det meningen, at Elvis Presley skulle have sunget den her. Det blev ikke til noget. I stedet gik den til Kelly Marie.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
5: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
6: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
7: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
8: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
7: Og en, der kan rumme min bagage.
9: Har du prøvet Matchmaker?
10: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
11: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.

Sister Sister sang Don't Feel Like Dancing. Og hvem har også lyst til at danse sådan en varm, varm Sankt Hans aften? Det er nok ikke lige den heftige fysiske aktivitet, man har allermest brug for her til aften. John Parr for lidt siden St. Elmo's Fire, Man in Motion fra filmen St. Elmo's Fire. Nu skal vi til en britisk sangerinde, som debuterede i 1989 med et fantastisk album. Og det her, det er faktisk debutnummeret.

0: programme præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Trænger du til en rigtig god kop kaffe på vejen? Hos OK i Ydum kan du vælge mellem flere lækre varianter fra Lavazza, frisk brygget og klar til dig. Tag din favorit med og kom godt videre. OK Ydum. En god pause på vejen.
2: Slip for at slå græs. Få en robot nu. Auning Traktor og Maskinværksted har Husqvarna Automover med AI Vision kamera, der ser alt i mørke. Selv dyrene. Kig ind til Auning Traktor og Maskinværksted.
3: Hvis nu jeg siger italiensk antipasti-buffet, tapas, fiskeretter og pizzaer,
4: så siger jeg Restaurant Casablanca i Greno.
3: Nå, du har været der.
4: Ja, sidst var det til pizza med ungerne.
5: Restaurant Casablanca på Lystbådehavnen i Greno. Italiensk, når det er bedst.
6: Et nyt køkken kommer ikke bare dalen ned fra himlen. Det kommer selvfølgelig fra H2. Hvorfor? Fordi vi forstår at gøre din køkkendrøm til virkelighed. Se, det er køkkenkærlighed, der holder. H2, Marsvejen Anders og Hesselvang i Grenaa.

Queen og David Bowie, så bliver det altså ikke ret meget mere rock and roll VIP, hvis du spørger mig. Vi har også sådan lidt en rock and roll VIP på tapetet her på Radio Alpha, men det har vi hver søndag formiddag, hvor Bryan Adams laver lidt radio for os i 3 timer, og han sammensat et rockprogram, Bryan Adams Radio Show, med en masse rockklassikere, og selvfølgelig også nogle af hans egne sange, og også lidt røverhistorier fra tiden på landevejen i rock'n'rollens navn. Bryan Adams Radio Show, søndag fra 10 til 13, kun her på Radio Alpha. Mark Morrison klar lige om lidt. Return of the Mac, her får du allerførst Radio, og elskes af dig.

Morrison og Return of the Mac, det er Sankt Hans aften. Der er jo sådan nogle vejrvarsler fra gammel tid, der knytter sig til forskellige dage i løbet af året. Og der er for eksempel også et vejrvarsel til Sankt Hans aften. Og det er, hvis det regner Sankt Hans aften, så kan man forvente sig regn de næste 6 uger. Men det ser jo ikke ud til at regne i aften, så hvis det der vejrvarsel skulle holde stik, ja, så får vi altså ikke lige regn i de næste 6 uger.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkman, så vi hurtigere i gang. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
8: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
11: Tak.
10: Ja, du blev jo træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
11: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
10: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
12: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte eller tage en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69. Hvem kan? Bilka.
13: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Rema 1000 Ready to Go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt, eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
16: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
17: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Du lytter til Radio Alpha.

0: som del af deres værnepligt på 11 måneder. De skal blandt andet stå for bevogtning, oplyser forsvarsminister Jeppe Bruus.
1: Det arbejder været en del af den øvelse, vi har med Arctic Endurance, og i det hele taget de opgaver, som dansk forsvar også løser.
0: Udsendelsen af værnepligtige er en del af forsvarets oprustning, og det kan derfor også blive aktuelt at sende værnepligtige til Letland, bekræfter forsvarsministeren. Danmark er blandt de sikreste lande i Europa at færdes i trafikken i. Det blev i dag anerkendt i Bruxelles med en europæisk trafiksikkerhedspris fra European Transport Safety Council til Danmark. Kun Sverige og Norge har færre trafikdræbte per indbygger. Prisen gives for mange års fælles indsats for at gøre trafikken mere sikker. Dagligvarekæden Lidl tilbagekalder nu et parti frosne økologiske jordbær, fordi der er risiko for smitte med norovirus. Det drejer sig om Frisiona jordbær i pakker på 300 gram med udløbsdato 18. og 19. august 2027. Norovirus kan give voldsom opkastning og diarré. I aften stadigvis mere skydevær, end er tørt og mest klart. 12-17 grader og svag til let skiftende vind. I morgen bliver det varmt med en del sol mange steder. 23-28 grader, lokalt måske 30 grader. Svag til jævn skiftende vind ved kysterne stadigvis frisk vind.
2: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
3: Du lytter til Alle Tiders Aften med Claus Juhl.

Om en af soulmusikkens allerlækreste stemmer lagde vi fra land i endnu en time af alle tiders aften. Denne sang hans aften her på Radio Alpha. Her var Luther Vandross og Never Too Much. Jeg hedder Claus Juhl. Velkommen til endnu et par timer af alle tiders aften med en masse god musik. Og jeg tror ikke, jeg behøver at præsentere den næste kunstner. Ham kender

You Drive Me Crazy, Radio Alfa med Britney Spears. Jeg hedder Claus Juhl, jeg håber du hygger dig. Her er The Doobie Brothers, Michael McDonald i front for den gruppe. Vi har faktisk de lækre solstemmer på tapetet. Luther Vandross var det lige lidt før, og nu altså Michael McDonald. Long Train Running.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Post til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
3: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.

Robbie Williams med Candy, Radio Alfa. Alle tiders bedste sange. Du kan lytte til os på FM, på DAB+, Plus, hvis du har det i bilen. Du kan også fange os på vores radio-app, Radio Alfa-appen. Og så kan du jo også tage os med på ferie, hvis du gerne lige vil have lidt god musik hjemmefra. Når du er på ferie, uanset hvor i verden du befinder dig, bare søg på Radio Alfa, der hvor du henter apps. Eller The Goo Goo Dolls.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: All inclusive. Fredag aften.
2: Slip for indkøbet, køkkenet og oprydning. Alt det klarer Restaurant Fjordgården i Randers. Fra 350 for voksne og 250 for børn er det bare at nyde hinanden og den lækre mad. Årstidens gode råvarer med alt fra forretter, salatbar, lækkert kød, desserter og meget mere.
1: På bord til fredagsbuffet. Ring til Restaurant Fjordgården.
3: Nogen sidder på den flade hele dagen. Andre bygger Randers om. Hos Vilds Entreprenørforretning søger vi lige nu maskinfører, stikhold og arbejdsfolk til fjernvarmeprojekter.
4: Klar til at tage fat med det samme?
3: Se dit nye job på vilds.dk.
5: Er du klar til et tilbud, der vælter kejler? Hold din næste fest i Masterborg. Bare send indbydelsen afsted til fødselsdag, jubilæum eller konfirmation. Vi har plads til 140 gæster. Tjek masterborg.dk eller Facebook for flere cool skøre tilbud.
6: Den rigtige slagter. Pumpesprogvej.
7: Det er Christian fra Frederiksberg Kødforsyning.
6: Tag 1,5 kilo oksefars og 1,5 kilo skinkefars til kun 2,49.
7: Besøg Frederiksberg Kødforsyning på Pumpesprogvej eller bestil på denrigtigeslagter.dk.
8: Sæt gang i festen med Fest & Hop. Her kan du leje alt. Næsten. Vi har da fadølsanlæg, slush-ice-maskiner, hoppeborg, rodeotyr. Ja, sjov for alle. Se mere på festerhop.dk.
9: Uanset hvor dine medarbejdere befinder sig, så er arbejdsprocessen og sikkerheden i orden med en løsning fra Scandi-Tech. Vi skræddersyr IT-pakker, så både små og mellemstore virksomheder kan være med. Få sikkerhed og fleksibilitet. Tal med Scandi-Tech IT Solutions.

Lidt over halv ni her en tirsdag aften, ikke en hvilken som helst tirsdag, Sankt Hans aften, og det er vel også her nu omkring, at Sankt Hans bålene begynder at blive tændt rundt omkring i det ganske danske land. Så er du et eller andet sted ved sådan et bål, så pas på dig selv og dine medmennesker, og have en rigtig, rigtig hyggelig aften her.

Ricky Martin og Living La Vida Loca her på Radio Alfa en Sankt Hans aften. Og jo, det er jo Sankt Hans, og så skal vi selvfølgelig også have fat i shubberne med deres moderniserede midsommersang. Den skal jeg nok spille her inden alt for længe her på Radio Alfa. Cool and the Gang lige nu med Get Down On It.

0: Under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematchodds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
2: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
1: Og en, der kan rumme min bagage.
3: Har du prøvet Matchmaker?
4: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
5: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet. Og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
7: Rema 1000 Ready to Go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
8: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
9: Momondo. Stay curious.
10: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. Ifs husforsikring hjælper meget.
11: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
15: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
18: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
19: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
20: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
21: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
22: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
21: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
22: En ekstra ferie?
21: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.

0: to me.
1: Billy Joel, it's still rock and roll to me. Vi er nået frem til nyhederne. Nu er klokken 21.
2: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
3: I slutningen af juli rejser danske værnepligtige til Grønland i en måned som del af deres værnepligt på 11 måneder. De skal blandt andet stå for bevogtning, oplyser forsvarsminister Jeppe Bruus.
4: Det arbejder været en del af den øvelse, vi har med Arctic Endurance, og i det hele taget de opgaver, som dansk forsvar også løser.
3: Udsendelsen af værnepligtige er en del af forsvarets oprustning, og det kan derfor også blive aktuelt at sende værnepligtige til Letland, bekræfter forsvarsministeren. Danmark er blandt de sikreste lande i Europa at færdes i trafikken i. Det blev i dag anerkendt i Bruxelles med en europæisk trafiksikkerhedspris fra European Transport Safety Council til Danmark. Kun Sverige og Norge har færre trafikdræbte per indbygger. Prisen gives for mange års fælles indsats for at gøre trafikken mere sikker. Dagligvarekæden Lidl tilbagekalder nu et parti frosne økologiske jordbær, fordi der er risiko for smitte med norovirus. Det drejer sig om Frisiona jordbær i pakker på 300 gram med udløbsdato 18. og 19. august 2027. Norovirus kan give voldsom opkastning og diarré. I aften stadigvis mere skydevær, i nat tørt og mest klart. 12-17 grader og svag til let skiftende vind i morgen.

Sankt Hans har jo ikke ligesom julen en kæmpe perlerække af hits, man kan tage frem og spille. Der er vel stort set kun den her fra Shubidua, midsommersangen, og med den fik vi sat gang i timen her efter klokken 21. Rigtig god Sankt Hans aften til dig. Jeg hedder Claus Juhl, og her er

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og hopnet A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Rema 1000 Ready to Go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Jeg må indrømme,
8: jeg går efter udseendet.
9: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
10: Og en, der kan rumme min bagage.
11: Har du prøvet Matchmaker?
12: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
13: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. Topak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.

En sang om at have en dårlig dag. Her var Daniel Powder og Bad Day. Det var tilbage i 2005, at han for første gang sang om sin dårlige dag. Jeg håber ikke, du har haft en dårlig dag i dag. Sankt Hans Aften på Radio Alfa med mere god musik undervejs fra blandt andre Huey Lewis and the News. Og Litli Sørensen skal vi også høre, men allerførst her, Depeche Mode og Paul.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Super sjove oplevelser venter i Djurs Sommerlands eventyrlige bondegårdsland. Mærk suset i det frie fald fra vandtårnene, eller flyv afsted i den vilde hønsejagt i en sky af fjer. Eller hvad med en snoretur i den roterende kostal, der ryster mælk til milkshake. Køb sæsonkort nu og kom så tit I vil. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
2: Du tror, dit klimaanlæg er til dig, men din elbil er mindst lige så afhængig af det, for de hjælper med at holde batteriet i topform. Så godt klimaanlæg, godt batteri. Book tid på nørhalauto.dk. Nørhal Auto, Bosch Car Service i Øster Tørslev.
3: Er din træterrasse og havemøbler klar til sol og sommer? HC Farver har terrasseolie og træbeskyttelse i topkvalitet og byens bedste personale til at vejlede. Husk altid prismats både online og i butikken. Vi ses hos HC Farver, din ekspert i vedligehold og fornyelse.
4: Væk med skidtet. 24. juni åbner Museum Østjylland i Grenaa igen op for noget af museet. Kom og mød alt fra stenalderskrald, genbrugsguld og affald. Prøv lortelabyrinten og test, hvor god du er til at sortere affald. Vi ses til Væk med skidtet på Museum Østjylland i Grenaa.
5: Hvis nu jeg siger italiensk antipastibuffet, tapas, fiskeretter og pizzaer,
6: så siger jeg Restaurant Casablanca i Grenaa.
5: Nå, du har været der.
6: Sidst var det til en lækker fiskeret.
7: Restaurant Casablanca på Lystbådehavnen i Grenaa. Italiensk, når det er bedst.
8: Et nyt køkken kommer ikke bare dalende ned fra himlen. Det kommer selvfølgelig fra H2. Hvorfor? Fordi vi forstår at gøre din køkkendrøm til virkelighed. Se, det er køkkenkærlighed, der holder. H2, Marsvej Randers og Hesselvang i Grenaa.

Huey Lewis, som var særdeles produktiv der i midten af 80'erne og havde snibevis af hits og opfører sig frem på her et af dem, The Power of Love, her en Sankt Hans Aften på Radio Alfa. Lis Sørensen, hun trænger til lidt forvandling, og det skal jo også til en gang imellem. Og når vi har hørt den, ja, så kommer Lana Richie og synger for os. Alle tiders aften.

Lionel Richie-sangen My Destiny. Jeg hedder Claus Juhl, og lige nu tror jeg, min skæbne er at pakke pænt sammen og forlade studiet i god ro og orden, og overlade det til Søren Dahl her fra klokken 22.00. Og så tror jeg, ud at finde min familie og se, om vi ikke kan sidde og hygge os lidt ved et Sankt Hans-bål et eller andet sted. Det håber jeg også, at du har haft mulighed for, eller har mulighed for. God aften i hvert fald.

0: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
1: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
4: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede. Now you're stuck in my
5: limo. Næste kald kommer fra William på 7 år.
6: Hej.
5: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
6: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
5: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
7: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet. Og en, der kan rumme min bagage.
8: Har du prøvet matchmaker?
9: Ja, prøv Fri Bike Shops matchmaker og find nem cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
10: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
11: Rema 1000, vanamajerejer, hvidløgsmarinerede butterflyrejer eller tunsteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
12: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
13: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
16: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
17: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
18: Hvis du nu fik et gavekort på 1.000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1.000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
19: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.

0: der er risiko for at smitte med norovirus. Det drejer sig om Frisiona jordbær i pakker på 300 gram med udløbsdato 18. og 19. august 2027. Norovirus kan give voldsom opkastning og diarré. I dag blev den varmeste dag nogensinde registreret i Frankrig, siden officielle temperaturmålinger blev indført i 1947. Det skriver AP på baggrund af landets vejrtjeneste Meteo France. Ifølge Meteo France nåede det nationale varmeindeks, der måler gennemsnittet af dag- og nattemperaturer på 30 vejrstationer, 29,8 grader. Den hidtidige gennemsnitlige varmerekord var på 29,4 grader. Temperaturen i Paris var sidst på eftermiddagen i dag oppe på 37 grader Celsius. I aften stadigvis mere skydevær, i nat tørt og mest klart. 12-17 grader og svag til let skiftende vind. I morgen bliver det varmt med en del sol mange steder. 23-28 grader, lokalt måske 30 grader. Svag til jævn skiftende vind ved kysterne stadigvis frisk vind.
1: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
2: Du lytter til Radio Alfa Late Night med Søren Dahl.

Det var ikke mange numre, de lavede i 80'erne, i og med de forskellige medlemmer havde travlt med at kigge på soloprojekter. Her var det Bee Gees på Radio Alpha, You Win Again. Og så velkommen her til tirsdagens udgave af Late Night, den her Sankt Hans Aften. Jeg er Sondal, og har frem til 24. Tak.

Rockasino, og dine øjne er så blå, og det har været Sankt Hans aften i aften, og hvis du lige er kommet hjem, så kan det være, at du har nyt Sankt Hans bål, og det kan også være, at du har fået det, der hedder diverse mix for grillen, eller måske har fået lov bag snobrød. Jeg håber, du har nyt aften og nyt det med det her fantastiske vejr, som vi har fået den her

0: præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
5: Hvornår er vi der, far?
6: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
7: Ej, hvorfor blinker den nu?
6: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Du lytter til Radio

ind til VM her i 2026, men det gjorde hun også i 2010. Her var det Shakira sammen med Fresh Ground på Waka Waka, This Time for Africa. Og udover VM i 2010 blev husket for den her sang, så tror jeg, der er rigtig mange, der husker den for de der berømte vuvuzela-horn. Ha' det sjære på Radio Alfa, Just Like Jesse James.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Skal du have nyt køkken, bad eller garderobe inden sommerferien? Du kan stadig nå det. Kig ind til Køkkenlageret i Trostrup og få inspiration. Vi hjælper dig med det hele. Køkkenlageret i Trostrup. En del af Netto-lejen.
2: Skal dine gardiner blive som nye? Så ring til Ryge. Ja, faktisk kan også plissé, lameller og patienter blive lige som nye, bare du tager fat i Ryge. Rens og vask helt uden sjask. Ryge gardiner. Din gardinfagmand i Østergade.
3: Big Dollar i Randers og Grenaa. Alt muligt til boligen og køkkenet. Legetøj, sport, fritid, fester, tøj, sko og tekstiler. Ting til hund, kat og fugl og meget mere. Gør det nemt. Gør det billigt. Gør det i dag. Big Dollar. Big Dollar. Dit skandinaviske varehus i Randers og Grenaa.
4: Den rigtige slagter. Pumpesprogvej.
5: Det er Christian fra Frederiksberg Kødforsyning.
4: Så er der lækker præastik lige til grillen. 4 styk, kun 169.
5: Besøg Frederiksberg Kødforsyning på Pumpesprogvej eller bestil på den rigtige slagter.dk.
6: Nogen sidder på den flade hele dagen. Andre bygger Randers om. Hos Vilds Entreprenørforretning søger vi lige nu maskinfører, stikhold og arbejdsfolk til fjernvarmeprojekter. Klar til at tage fat med det samme? Se dit nye job på vilds.dk.
7: Du ligner en, der trænger til en fed oplevelse.
8: Gør det.
7: Lørdag tager vi en tur til Helsted.
8: Hvad sker der der?
7: Det er sgu da Real Retro. Hold da kajka i en fed butik. De er åben hver lørdag.
8: Real Retro. Genbrug skulle være godt. Jeg er klar.
0: Du lytter til Radio Alpha.

Lige nu er der tøsedrengetur. Det er med Anne Dorte Michelsen og Maria Bramsen. Og der spiller de selvfølgelig nogle af alle de velkendte sange fra tøsedrengedagene. Jeg har altså også fået at vide af flere, der har oplevet, at de kan også godt finde på at spille noget af det, der kommer efter. Men en af dem, som jeg vil sige med næsten sikkerhed, du kan høre ved koncerterne, det er den, du lige fik her. Tøsedrengene og pas på dine blå øjne på Radio Alfa. Hvor det nu er tid til et genhør med Van Halen. Her er Jump på Radio Alfa.

Hader Small som den kvindelige vokal for M-People, her med Don't Look Further. Og så er der en ny time klar, han er klokken 23. Der er nyhederne klar, og også Cool and the Gang efter nyhederne med Fresh. Her er det Lars Lilholt, der er alt, hvad jeg er på Radio 1.

0: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. Topak Bakersfield hvidløgsbrød også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
4: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
5: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
6: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
7: Ha, det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
8: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
9: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
10: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram, kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Nu er min computer frosset igen.
12: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
11: Jeg prøver lige at genstarte den.
12: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
11: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
12: Jeg sagde det jo.
13: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
14: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
16: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
17: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjnene faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
18: Jeg må indrømme,
19: jeg går efter udseendet.
18: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
19: Og en, der kan rumme min bagage.
20: Har du prøvet Matchmaker?
21: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nem cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
22: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
23: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
0: alle tiders.

0: altså finde mange fantastiske videoer med de sidste koncerter med Genesis, og selvfølgelig også med Phil Collins, som ikke var helt i topform helbredsmæssigt. Der var det Genesis og Invisible Touch på Radio Alpha, og så er der nyheder.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alpha. Her er nyhederne.
2: Der er ikke modstand mod danske værnepligtige i Grønland, men der er spørgsmål til deres rolle. Det siger det grønlandske folketingsmedlem Naja H. Nathanielsen fra partiet IA, efter at det i dag kom frem, at værnepligtige senere på måneden skal til Grønland. Men IA vil nu have afklaret formålet med indsatsen og understreger, at opgaven i Grønland fortsat skal løses af professionelle og uddannede soldater. Dagligvarekæden Lidl tilbagekalder nu et parti frosne økologiske jordbær, fordi der er risiko for smitte med norovirus. Det drejer sig om Frisiona-jordbær i pakker på 300 gram med udløbsdato 18. og 19. august 2027. Norovirus kan give voldsom opkastning og diarré. I dag blev den varmeste dag nogensinde registreret i Frankrig, siden officielle temperaturmålinger blev indført i 1947. Det skriver AP på baggrund af landets vejrtjeneste Meteo France. Ifølge Meteo France nåede det nationale varmeindeks, der måler gennemsnittet af dag- og nattemperaturer på 30 vejrstationer, 29,8 grader. Den hidtil gennemsnitlige varmerekord var på 29,4 grader. Temperaturen i Paris var sidst på eftermiddagen i dag oppe på 37 grader Celsius. I aften stadigvis mere skydevær, end er tørt og mest klart. 12-17 grader og svag til let skiftende vind. I morgen bliver det varmt med en del sol mange steder. 23-28 grader. Lokalt måske 30 grader. Svag til jævn skiftende vind ved kysterne stadigvis frisk vind.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alpha Late Night med Søren Dahl.

Jeg mener, det her senere på sommeren, du kan opleve dem give koncert i Tivoli i København. Cool and Gang var det her med Fresh. Og så velkommen her til time mellem 23 og 24 den her tirsdag aften af Late Night Sankt Hans Aften. Jeg er Sondal og har frem til 24. Og her er det Brian Adams sammen med Melanie C på When You're Gone på Radio Alfa.

Hvis du har stået ved Sankt Hansbålet her tidligere på aftenen, så har du også været en af dem, der måske har sunget til den gamle udgave. Det gør folk tit. Den er lidt nemmere at synge end Superduras opdaterede udgave. Her fik du midsommersangen, som også hører til i radioen på sådan en Sankt Hans. Her Bonnie Tyler og Lost in France. I was

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige PT, men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
6: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
7: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
8: Momondo. Stay curious.
9: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
12: Tiders bedste sange.

fik her med Michael Jackson på You Rock My World. Og har altså haft mulighed for at se den her Michael-film, som handler om perioden fra 70'erne til midt i 80'erne. Der er altså talt om, at der skulle komme en Michael 2-film på et tidspunkt, som fortsætter historien, og så er det spændende at se, hvad den kommer til at indeholde. Her er det en klassiker karat. Her er Slate og mig på Radio Alpha. I

De har ikke været sammen i rigtig mange år. Gruppen gik fra hinanden, og så har det egentlig været stille om dem. Lige indtil de kom i Rockens Hall of Fame i USA, så skulle de jo selvfølgelig ind og markere, at de havde fået prisen. Og så spillede jeg så lige nogle af deres velkendte numre. Her var det I.M. på Radio Alpha, der Sidewinder Sleeps Tonight. Og her er Alberne, og du elsker bedre.

Anna Salomonsen og Endelig Fri. Og så er der også tid til, at jeg slutter lidt nej i dag for den her tirsdag aften. Der er Alfa Popnat her, når klokken er 24. Jeg er tilbage igen i morgen aften kl. 22 til onsdagens udgave af Late Night. Her er det rejsesangen Desireless og Voyage Voyage. Og så høres vi ved. Jeg er Søren Dahl. Hej hej.

0: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
1: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet. Og en, der kan rumme min bagage.
2: Har du prøvet Matchmaker?
3: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
4: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
6: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland. Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
7: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
10: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
11: Rema 1000 Ready to Go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
13: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
14: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
15: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
16: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
17: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
18: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool. fuld pris på aircon-service.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
2: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
3: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
5: Momondo. Stay curious.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanagy Nordic og hopnede A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.

0: jeg må indrømme,
1: jeg går efter udseendet.
2: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
0: Og en, der kan rumme min bagage.
3: Har du prøvet Matchmaker?
4: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
5: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
10: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
11: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlua til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
12: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
14: Så siger vi velkommen til Selima.
15: Tak.
14: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
15: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
14: Og så endda i deres naturlige habitat.
15: Ja.
14: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
16: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb.
17: It's a Sunweb holiday.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
20: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
21: Rema 1000 Ready to Go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
22: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
23: Er vi da ikke snart?
22: For udstyr til børn, voksne og bilen.
24: Hos Biltema.
0: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med Three Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
4: Three Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Rema 1000 Marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. Tre varianter. Kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
7: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
8: Momondo. Stay curious.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Alle tiders

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
4: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
5: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
6: Parkman.
5: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
7: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFS erhvervsforsikring hjælper meget.
8: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
9: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte eller tage en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Rema 1000, vanamai-rejer, hvidløgsmarinerede butterfly-rejer eller tunsteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
12: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
14: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
15: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
16: Avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
17: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du tror.